0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Orsini, les patins malagasyrish, numéro 1 de Madagascar.
1: Isanandro, misafid kubaina flash izay, man misakaf saras beuchkaina wanzanakai. Ura karakarain, asinaranum buchaka fusin devun. Ado isakafo!
2: Wow! Tipo, vou ver santo, né?
1: Andjava, Lu, pilasa como não haviu.
2: Kubaina flash banan!
1: Vou, vou, bê! Dou ina na Kubaina flash banan. Sara bem sirum, sad mis vitamina dinamburopul, si sira mineral. Kubaina flash banan, vet vet temiam. Funusana dinam ter program, am vidin sila zatariar fuzin.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
3: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ni ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na
4: 0386 123 87, 0386 123 87.
5: Filazana ni FDSP na ni faculté de droit et des sciences politiques et au niveau ni université ni fianarantsou de mampafantatra fa mbola mitoetrany ny fisoratana anarana idirana taona voalohany ho an'ireo mpianatra manana ny marim-pahaizana ny bakalorea tsy anavahana série. Ho an'ireo mpianatra izay manana ny diplôma licence avy any amin'ny oniversité tsy miankina kosa ka maniry nihiditra taona voalohany amin'ny master 1 ato amin'ny FDSP dia misy ihany koa ny fandraisana ny antotantaratasy ilaina amin'izany. Faran'ny fisoratana anarana ny zoma 30 novambra 2020. Marina fa tsy misy ny adina an-tsoratra na konkoro fa ny antotantaratasy ny tsirairay no dinihina, izany hoe sélection de dossier no atao ka hahafahana mamoaka ny valiny na ho an'ny taona voalohany amin'ny lisansa na ho an'ny taona voalohany amin'ny master. Ho an'ireo izay lina mikasika ny antotantaratasy rehetra ilaina dia antsoy ny laharana 038 89 684 94 na ny 038 38 161 91 amin'ny ora fisokafany birao amin'ny valoora ka hatramin'ny telora tolakandro na jereo mipetadrindrina eny amin'ny FDSP Université Fianarantsoa eny amin'ny CUDI Tsialondro sy eny amin'ny ofisa du bakalorea Ambalapaiso. Afaka mijery ihany koa ao amin'ny roy Facebook FDSP tsipika UF na ny serasera AUDM ofisialy.
6: Sofia Radio, la publicité.
7: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean-bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangidity. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamadafa tsy hovotanisako daholy. Numero azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny foseptiky dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika natokatra any ho any a.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Radio Sofia 103.3 FM Maraimbavao ny Alahady araky ny 20 Oktobra amin'ny 7 sy 7:30 minitra eto Madagasikara. Makasitraka fianao antsika rehetra izay miaraka indray sy tafaraka indray amin'ny 300 MHz amin'izay maraina ny Alahady izao. Makasitraka ny ekipa rehetra ihany koa ny fandimby teto Tsioro izay niaraka tamintsika tao anatin'izay tontolo alina izay, ary mbola mankahery antsika rehetra ihany koa, indrindra ireo namana izay mbola hifandimby eto ihany koa amin'ity tontolo andro ny Alahady ity.

Raha ampatsivina ny endriky ny fiarahana amin'ny fitoria sasany manaraka ny fandarana légende de la musique, isika izay John Lennon no safidy androany. Ny antony safidianana ny John Lennon moa dia nahatsehivana ny datiny 6 Oktobra 1976 izay daty nahaterahana ity artiste anglisy ity. Izany nodimandry ny 8 Desambra 1975 moa izy horesantsika ao anatin'ny légende de la musique sy ny biographie ny izany. Tsy adironany koa amin'ny 5 ora ny gasy milamina zay fanaraka eto amin'ny Radio Sofia irahantsika, ary ny tapany voalohany ny kantony fahiny tony mazatra isampizarantsika eto ihany koa amin'ny tonjam-peo ny 300 megahertz na ny 103 FM ity.

0: Sophia Radio, la publicité. Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la Centre FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
2: Radio Sophia Centre FM à la demaraine Efan Meza na tonatane fandarana légende de la musique indray ni légende androania de John Lennon ni antonia satri ni 6 octobre efapolo sy sivanjatsirivo no taty nahaterahany John Lennon iresaka makasika azy tsika teraka tao Liverpool an Angletera mazava loatra ary tafiditra tao anatin'ny antsoina hoe modes kifimo zany ny antsoinjareo azy na ity karazana mozika folklorika amerikanina moa izy io any blues in country in bluegrass izay mitambatra misy jazz ihany koa génération an'izany John Lennon ary ny 1956 dia talohany ny foroana ny Beatles dia fananana an'izany groupy natsoina hoe Quarrymen zany a i John Lennon tany amin'ny 1950 fa taty amin'ny 1960 tena nanamarika satria nitsangana sy ny forona avy eo ny groupy Beatles izany akafia azy tsika satria tsy Beatles moa fa ny azy manokana zany hoe ny album manokana zay tsongaina vitsivitsy izy ireo satria maro ny albumny a raha tsezaka fotsiny tsika ohatra ny ataontsika hoe ny albumny voalohany indrindra ao anatin'ny discographiany zany a dia manamarika tantara ihany koa ao anatin'ny tantaran'ny John Lennon sy misy album studio toy ny nivoaka tany amin'ny 2020 ohatra zay ny rahany tamin'ny Yoko Ono zay vadiny mazava loatra moa aloka fizina ny mozika satria lanitsika eto amin'ny resaka fotsiny lisy aloha mozika nonona aloha ary dia mazava fafinaretana.

Jalousika ia izay vazo vazo farony no tsika izay Jalousika ny rana tamin'ny John Lennon misy passage anakiray tsy dia voaresaka firy tao anatin'ny karierany satria indresana teo moa ny groupe Ibitesa dia tsy afa-misaraka aminy fa nisy fotoana ny taona 77 arivo namoahany album voalohany album solo zany John Lennon Plastic on a Band izay ny LP voalohany to anatin'izay ny rahany tamin'ny Phil Spector nipetraka tany a New York izy andraiky amin'ny 70 nisy hetsika fanoerana ny ady indrindra ny guerre de Vietnam izay ny rahany sy ny rahany takosina tamin'ny Yoko Ono izay lasa vady andefimandro ny vadiny faharoa taty aoriana izany sivy amby enimpolo sy sivy arivo dia efa niforony ity plastique ona bandy ity niaraka tamin'ny Yoko Ono araka izay voalaza teo dia na nikarakara hetsika fanoerana ny ady indrindra nanao manifestation anti-guerre nisy nanokanana roa herinandro mihitsy tapabolana anoerana ny ady sy ny politika ny politika ny ady amin'ny akapobeny mihitsy zany indrindra moa ny guerre de Vietnam maraky ny voalaza teo dia nisy taona nisitaka ny groupe Beatles mihitsy i John Lennon mba andeha irery na anokana carrière solo niaraka tamin'ny Yoko Ono niara-niasa tao anatin'izany misy trilogie ny album anakiray ary nivoaka koa ny film tamin'izany fotoana izany ny 25 ka hatramin'ny 75 dia nisy single folo zany izay tafiditra tao anatin'ny top 10 na top 10 britannique toy ny Give Peace a Chance na ny Instant Karma ny Imagine ny Happy Christmas Is War Is Over dia isan'ny sanganasa ny John Lennon avokoa ireny tsara marina ihany moa izay passage kely anakiray izay nahafantarana an'ity mpanakanto hoentsika androany eto anatin'ny légende de la musique ity.

Version azo lazaina hoe remasterisera zay na zandika anazy a, ny raha ny vieux classique on bande sy John Lennon, imagine lohateniny iriny, diso fantatsitsika rehetra moa zany, sy pejy mainty na page noire tao anatin'ny tantara sy ny tontolon'ny mozika de ny fahafatesan'ny John Lennon, ny taty ho tadidin'ny mpakafy rehetra tokoa, izay taty izay satria nisy namono ity musicien ity assassinat mihitsy moa no androatan'ny gazety azy. Ny antony raha iverenana fohy ny tantara, ny 8 Desambra 1877 tany amin'ny faritry Dakota Building tany New York, niverina avy nanatanteraka asa moa mazava loatra izy. Avy navita enregistrement tao amin'ny Record Plant Studio niaraka tamin'ny Yoko Ono, de alohan'ny idirana tao anatin'ny trano misy azy ireo zany a no tonga i Mark David Chapman zay teraka ny folo mai 1957 tany Fort Worth tany Etats-Unis, originaire en Texas mazava loatra no nitifitra any John Lennon tam revolver 38 spécial, efa pultona i John Lennon ary nambara ho maty rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly ny Saint Luc Roosevelt Hospital Center, rehefa natao ny fizahana azy izany. Vao marina fa nodimandry araky ny voalaza teo a tofiriny Mark David Chapman tamin'ny parile a nanvide mihitsy zany ny cartouche ny revolverany a marka 38 speciality ity namonany John Lennon ity izany. Ny 8 Desambra 1877 no nalevina tao amin'ny cimetière ny French Cliff tany New York i John Lennon, ary ny lavenina satria araky ny fantatra moa dia ny asinirena zany izy a, de ny lavenany a no nomena ny vadiny mazava loatra fa tsiarovana azy. Ny fahafatesan'ny John Lennon de nisy fiatraikany betsaka amin'ny tontolon'ny mozika mazava loatra ho andreo niaraka niasa tamitro nde Paul McCartney, John Harrison, Ringo Starr zay isan'ny formation ny groupe Beatles zany, ary nanomezana voninahitra azy ihany koa nanamboarana sary vongana goavana be anankiray mihitsy akoatra ny fametrahana fahatsiarovana

Dakota Building, misy ny tranganana ilay loza ny firana azy tany amin'ny avenue ny Central Park West, izay akaiky ilay Memorial Strawberry Fields, natokana ho fahatsiarovana any John Lennon. Ny maraina ny 8 Desambra 1877 dia tsisy nanampo ny zavatra nitranga ny rehetra mazava loatra, satria avy any amin'ny studio no nitranga ny loza, dia daty ho tsarovana sy ho tadidiana izay daty na fatesany ity artista manana ny maiza azy ity. Izay hira ny rahany va plastiko no bandy ihany koa, izay irainy John Lennon izy ity, natokany ho an'ny vadiny satria o Yoko, izay ny lohateny ity hira nosoratany John Lennon ity. Antsoantsika tao anatin'ity albom ray a ity ihany koa, fandraisam-peo a sy fandraisan-tsary a ny volana May 5/26/2017.

Oui, All Sun On, remixé, Tatiam Ton Repulsi, Rorif 2020, Izinia. Ni fiarahan'ny Siokonomo mazava loatra nanatagrana ny mariazina izy ireo fa ny tantara anankiray izay tsy hoadinona koa dia niteraka izy roa satria fa ny tena mipetraka moa ny mahakasika an'iny hoe inona no ny afaran'ny couple satria tragika moa zany hoe nanatrika ny famonoana mivatana ny vadiny teo masony mihitsy a i Yokono ary isany azy lazaina ho isan'ny ratra tsy ho voakosoka mihitsy zany raha mitantarany olombelo. Nanana ny chaîne Lanonne izy zay zanaka tokana lay tokana teraka ny 6 Oktobra 5/7/2020 izany a rehefa niaraka mazava loatra sy ny fanambady moa izany. Akoatra ny ireo a ny tantaram-piainany sy ny momba azy moa fandraisantsika teo ny fahafatesany a fa nisy fiarahana ihany na hoe nafeny ny tantara moa zany hoe relation professionnelle ny antsoana azy misy an'ny Saint Alianon. Ny fakahita izy roa Saint Alianon sy John Lennon niaraka ny 5/7/2020 araka ny fantatra de mpinamana tany anatin'ilay toeram-pianarana na Liverpool College of Arts Powell Saint Powell moa dia isan'ny namana akaiky ny John Lennon ary mpakafy ihany koa ny Brigitte Bardot raha ny voalazaky ny biografia zany de na ny look zany na ny endrika dia nataony tovitovy amin'ny Brigitte Bardot. John Lennon manana ny fotopisainany sy ny filozofiany manokana de isan'ny anankiray nanamarika fotsiny any ny tao anatiny ray fiarahan'izay ny hoe navoaka ny gazety zany 2/7/2020 rehefa voambara fa mitoetsaza ihany koa izy a de nametraka fa tsy maintsy fanambady ny 3/20 Oktobra ny taona 2/7/2020 nataony mariazin'izy roa mariazy sivily mazava loatra moa zany tany Liverpool i Brian Epstein no témoin tamin'izany fotoana zany a dia tantara hafa anankiray koa moa zany mazava loatra iny raharahamanga iny. Akoatra n'ireo a ny zava-mahadomelona sy ny tantara ny artista de tsy misaraka iny fa iny voana iny ia amaraparana ny fiarahantsika misy mozika anankira roa eo zany a no safidy no safidiana itsika manakatina azy a ity vazo anankiray ity misy nanoratra ato a na de efa mesazy ny hoe raha ao de mba alefaso a manala sala ihany satria anakiroa be zao ny nangatany ty mpanaraka ny fandarana ity fa ny anankiray amireo angamba no alefatsika ty vazo anankiray isany mbamby itya dia mamarana amle omana zay be da be na metraka ato hoe azadiny mandefa n'le omana zay mbola mozika fatsirovana koa

0: Voakasitraka antsika rehetra niaraka teto tao anatin'izay 5 minitra izay a, mbola tsy tena 45 minitra katroka moa zany fa dia ifarana ny fandarantsika nylorana fisaorana antsika rehetrarehetra dia ifamotoanana amin'ny herin'ny anio toy izay indray raha sitrapon'ny tompo a. Miezaka mikaroka dia miezaka miketrika dia miezaka manomana satria misy mozika mbola any foana ilay mozika fa tsy adino akory, dia izay no antony amelomana azy amin'ny lalany reto fandarana légende la mozika reto amin'ny herindray.
1: Sofia Radio

Maherenina ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara, alahady somary manerikerika zay le izy fa ohatra matamana ohatra any any, dikan'izany mety mihaino radio tsika, mety tafarakitsika amin'izao ohatra zao, dia isaorana betsaka zany na izany natsany ary mety any am-perinasany koa, any anaty fiarana amin'ny toerana rehetra izay afahanareo miaino anay, dia namanareo foana ny radio Sofia ny 70 MHz ka kasitrahana feno ny fifampitokisana eo amintsika, ary miezaka nomeny tsara sy mahafinaritra zay a, tsy resahana fotsiny mba tena porofona ilay izy a, de omenay ny tena tsara indrindra avy aty aminay amin'izao andro ny alahady andro latsasatra izao. Any amin'ny valora sasany antsika vao manana dokam-barotra ho alefa zany hoe manana eo amin'ny 50 minitra mbola afahana makafe mozika fangaro. Azadinona ihany koa fa ny fandarana gasy milamina dia ho alantsika manomboka amin'ny 6 ora. Isaorana ianareo izay efa mahatonga hafatra ireo hira tianareo alahatra ao anatin'ny fandarana efa misy iteto izy ireo, dia araro ty any satria amin'ny 6 ora sy fefany eo dia mikatona ny fafahana mandray ihany ireny SMS ireny. Ny gasy milamina mazava loatra tsy dia tena famakina mesazy loatra hoe ity hira ity dia atolotra ho an'ny zaroa na izaho, tsy dia tena zatra an'izay loatra tsika fa ny mozika alefantsika foana nininona mozika gasy milamina ka tafiditra anatin'izay sokajy izay angatahanareo. Fa eto tsy dia misy afatra loatra mpitaina fa ny mozika ny aloha iteny a, dia ampitiavana no anasana anareo anaraka ny fandarana sy ny tohiny a irahantsika eto.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanao zay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en passant bazar. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny boketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant-bazar.
2: Vaovao milaibe ho antsika rehetra! Naiza naiza misy anao? Mila rare de mahazoantsy 120 minuta na atondrope zao miaraka amin'ny orange? Afaka miresaka amin'izay tianao resahany ianao? Na mavy na mena na orange ny tambazotratsinao? Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minuta be zao? Na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra! Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao? De mitovy amin'ny sarany miantso baka any amin'ny orange ihany miantso baka any amin'ireo tambazotra hafa? Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika? Antsony aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange naiza naiza toerana nividiananao azy ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna.
3: Orange eo anilanao.
0: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Espacio Radio.
1: Dimy arisan ny aratsika teo iny a medley moa izy iny a izay natambatamba inspiration ana rokersa moa izy iny dia tsy voafefy ny ninininina mihitsy fa miainga ny inspiration dia izay lisy dimy arisan tadiny izay anaran'izay a efa niaraka tamin'ny reko ihany koa reko bandy tamin'ny fampisehoany de fira sosinaina atao amin'ny palais de sport nanamarika ny live iny fa ivadika kely any amin'ny tanàna amin'raha tanàna mafanitsika na dia somary mangatsika ry araka amin'ny iory mbana aventoura salza salza eto amin'ny telemizato megatsa Drakitra ny fiarahana tafiditra tanteraka antsika izany zay latsaka roapolo minitra ny amin'ny sivy ora maraina. Io reo bonaventura eto amin'ny telo amby zato megahertsa la salza.

Patsivana ny pharmacie mandra raha toka ilaitsika ny pharmacie roa zany miandra raha dia ny sandratra talata maty sy ny ezaka eny ambany ny lycée Rerirobotsy Richard Bona sy Alfredo Rodriguez anatin'ilay miaraka amin'ny Michel Vera osansan.

amin'ny 7:04 minitra izao eto Madagasikara hitra anatin'ny fandarana gasy milamina isika dia manasa antsika rehetra ampitiavana sy ampifaliana indray.

0: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rery dia mahazo antsika 20 minuta na atombom-pezao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotra antsoinao. Mila rery fotsiny dia azahoanao antsika 20 minuta pezao, na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao. Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividiananao azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.

0: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Ho laiza laiza misy anao, milariary dia mahazo antsika 120 minuta na atondrompe zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotra antsoinao. Milariary fotsiny dia azahoanao antsika 120 minuta be zao, na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza n'aiza toerana ividiananao azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.

anio ananoratra tsy raha atao tsenjery fa fitinina ny iray iteny hoe faly efa manana anao. Anio dia tena re tsapa ny lanja ny teny hoe sambatra fa mbola io ianao, ary tsapahitanana indrindra rehefa mbola mifanatry tava. Tory io deny izao ny fidi fa saorapitso efa tsiaro efa tara. Ka zarazara ao zareo nitsika fa zara aza fanandroanany ka mandalo. Zara omena teny mamy avokoa zay tratranao zay mandalo. Samy tsisy tompony tompoka isika efa tombony ra manomboka zao ianao dia izara. De vangovangio miaraha makasary, mifalifalio miaraha mifaly. Raha vao ny lolopo avalominy taloha dia manombofy ana mbavao madio fo. Ka arabaiko mitsikitsiky salamy, manahoana misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso fakatiava tandrema fa lay tokana ny aina. Arabaiko mitsikitsiky salamy, manahoana misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso fakatiava tandrema fa lay tokana ny aina. Ka ho tiaviko mamy be raha mbola tsy ampy dia mbola ho ampiako. Tsy andrasako valany, tsy andrasako tambiny fa rehefa matsapy ianao fa tiako dia izay ny anytiako. Androany koa va tena tsapako ny lanja ny fisianao, lanja n'ilay teny hoe tiako ianao, anisan'ny mavesa-tanjy indrindra eto an-tany mafonja, indrindra rehefa loaranao avy any anatin'ny fonao lalina, jerenao amin'ny maso izy dia lazainao fa ny fisianao ny mbola mampitsika. De ndao nazana ianao samiezaka mahafity, ary ho atao tsapany fa tsapanao ny angezan'ny fisiny, de angalao fafiny ny miaino azy, ny miainony fitepon'ny fony fa tsy hananandroa. Ka arabaiko mitsikitsiky salamy, manahoana misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso mifankatiava mitandrema fa lay tokana ny aina. Arabaiko mitsikitsiky salamy, manahoana misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso mifankatiava mitandrema fa lay tokana ny aina. Lesoka taloha i Ramalala, rehefa tsy hoentsony vo Ramalala, anome zay tratra anao zay vita mba ho fahatsiarovana tsara ny zavabita. Sento ka mba hevitra ny aty hoe amin'ity taona ity tao hiara-hianatra arytsika mba samy izara fity sy amafitsikitsika. Samuela Velona tompoko.

amin'ny folo ora sy folo minitra efatra ambin'ny folo minitra izao eto Madagasikara, dia mifarana atreo ny fandarana gasy milamina dia iroso tsy ho ela anatin'ny kantony fahindraisika.

alohan'ny zaretra izay ampativina ihany ny toeram-pivarotam-panafody miandrara raha ilaina maika dia omenanareo ihany koa ny laharana. Ny laharana moa zany a dia ahafahana makany andinindiny raha toa ka mety misy torohevitra ilaina amireo farmasianreo, satria hainy ihany koa zany amireo karazam-panafody sy ny hoaretina mety mifanojo aminy zany. Anontaniana ny laharana mazava loatra ny toeram-pivarotam-panafody miandriraha ny sandratra talatamaty 0 38 56 425 15, ny farmasia ezaka eo ambanin'ny lise irahery velramamonjy 0 32 02 146 15.

Manarakatra ny radio Sofia ianao iandrasantsika ny amin'ny folora sasany fotoana anombohan'ny fandarana kantony fahiny araka amin'ny ZZ Top Give Me Your Love fandraisam-peo efa ela ihany izy ity fa dia mbola voatahirintsika ary fampizarantsika amin'izao maraindraina ny alajao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Onoa, ba fantatraovy ny groupe fianoar?
4: Fa groupe inona kizany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
3: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny jehatra.
9: Ary somy tantara ny fianoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
11: Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fafampo anao an-trano.

0: Ho fankalazana ny fahavalomben'ny polotoana na zona ny fahaleovantena. Ny tarika faniay eto fianarantsoa dia anolotra seho antsika rehetra mpakafikalo ny fahiny hiarantsika mankalaza izany tsingeritaona izany izay ho tanterahana ao amin'ny lapany faritra Mahatsiatra ambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Tongava maro.
1: Radio Sofia. Kantony fahiny, fotoana iarantsika eto amin'ny Radio Sofia, isaky ny alahady amin'ny 10 ora sasany. Kantony fahiny, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantony fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.

Mahery telo amin'ny 30 minitra ny amin'ny 10 ora maraina eto Madagasikara, mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra izay manaraka ny Radio Sofia. Izao maraina ny andro ny alahady raiky ambin'ny 10 oktobra izao. Tsy adinona ihany koa an'ireo miaraba an'ireo izay manamarika tsingerintaona, manamarika tsingerintaona nahaterahana na tsingerintaona mariazy na fety hafa ihany koa izay mifanojo amin'izao fotoana sy fandarana iarahana isaky ny alahady izao. Miaraba anareo andeha amin'ny raso indrindra ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana.

Indrindray mena ihany lohateny aho zay tsy matadidy satria ohatran'izay nisaiky zay avy akela ny lohateny ira misy mandefa message hoe izy moa niran'zany iry zany efa tsy hovitantsika foana zany araka nambara tamin'ny heriny hoe tononona daholo ny ira mandeha rehetrarehetra ery manavatonga ny any amin'izay ifarana nyfandarana fa zay mety azo atsidika no atsidika ity vazo manaraky tya nisy nangataka izy tya dia mazava loatra moa nangatahana daholo ny ira mandeha eto a etsika indrasana ny dokam-barotra amin'ny raiky amby folo ora zay mbola tena version original izy tya de atolotra ho an'ny nangataka azy.

0: izay fikery izay no ankafako ny fiarahanamintsika ato anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny ho an'ity andro alahady faraika ambin'ny folon'ny volana oktobra taona 2022 ity, ary dia hitondrako ihany koa ny arahaba finaritra ho antsika rehetra tafaraka indray eto ny fandarana kanton'ny fahiny efa nosantarin'ny andrasamitany amin'ny folora sasany toy ny mahazatra antsika hatrany. Dia tenako indray no hanoy izay manomboka eto sika no iaraka, dia mazava loatra ny hirana angatanareo izay efa maro no milahatra ato no hanoy izana izany fiarana izany any amin'ny 2 ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa eny an-tsefatsefany eny ihany koa moa ireo misy ireo fanentanana madinidinika entina ho antsika. Dia mirary soa, mirary tontolo andro feno fifaliana, feno fahasotoana ho andreo izay mety eo amperinasa, ary hitondra fialamboly mahafinaritra ho anao ihany koa ny fandarana kantony fahiny. Aleo tsy ampiandrera fa dia hotohizantsika vetitrany amin'ireo hira nangatanareo teo ireo izay fiarahantsika izay mbola petape izy, ary tena mbola marobe fa manana faharetana farambola eo foana ny hira angatanareo dia ho alefantsika hatrany.
1: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Mina fa po ya no zay nangataka ni gira na kreti o yena isikereta yan kuzay inuna fa na tsar tsar mi tsanzani gira ni koko tavara tsa na tulcha te wizan la tsaka rumbi ful minitra ni amni rumbi ful ura tuandro ambula manana gira yo amni telo yo sika efatra yo yo mintsy aza wakafizina mialohany idirana ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa dia araka amin'ny tarika ny sakilindalana sika eo ihany koa ny hirany RR Majunga ny hirany Romula ary ny hirany Abel Ratsimba ireo no fanarakaraka iandrasantsika an'izay dokam-barotra sy ny filazana samihafa izay.

0: 2020 eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Nous étions fous,
2: Miss Aigle,
1: Miss Dauphin,
2: Miss Dino,
1: des Miss Hippo, Chimaroa.
2: Ouais, faites Miss Point Point Fun. Avec un avant à qui la lave en épinaran. T'es au un point, t'es.
1: T'es 10 ans, hein.
2: 10 points. T'as un angle à fun, t'es dans la lave.
1: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
3: Mais
1: la gamme, puis faut faire PDP.
4: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
5: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalôria amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
4: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Nani ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
5: 03826 123 87 03826 123 87.

0: Fankalazana ny fahavalomben'ny polotona na zona ny fahaleovantena ny tarika faniay eto fianarantsoa dia nolotra seho antsika rehetra apaka fikalo ny fahiny niarantsika mankalaza izany tsingeritona izany izay ho tanterahana ao amin'ny lapany faritra matsiatrambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro tongava maro
1: Shawan manana ny hoavinao, anohanao tahiry ao amin'ny Premier Agence de Microfinance, Leftiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra, ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao, Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomanana tendrisao ny hoavin'ny zanakao, ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono, sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao, tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomanana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa, adresy, anjomahampitan'ny retaksi, Marimon Somatel.
2: Mpamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
3: Ho antsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada contact 03415 816 04

0: Rossini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Et ça n'y a gilet, non? Vermani à Fanan. La Liga. Remedi. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 et vina vina no omni 3w.bet261.g. Nayan Q en omni point de rendu manera nanus. Bet261 ma panje set chan.
2: Fen valombe fulton? Atman nakarapan ut pirinina?
3: Misurata narana natalis champ feed. Manum kamvalam ropul July, katam nefatam ropul November, enam ropul suruariv.
2: Ilanan karapan ut pirinin? Refam surata narana amret fumba zimret, enam propuktan misanau? Amnialan fitetezana tukatana tondropanisap feed? Enam bupiona nezaifa fufarta melu? Nam ftona nova no karapan ut pirinina voluan? Amnialan fangatana fisurata nanabak?
3: Manum kamvalam ropul July, fisurata naran? Arm faranan faye fadam ropul November, enam ropul suruariv.
2: Sudah cantuan, feed lampit.
4: What's getting to manan and marpais and a baccalauréat? Oui, faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et ton université de Fenara, tu demandes à Pianata, ton avoluan, ou un des chambres pour faire un manara crit? Économie, gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire, ou suite à papa Eisen, nan test de niveau, de autant terrain, nan faire un bro pour s'il faut être un bro pour le vieux en octobre, am se tuer à la kikano in jeans, am le tuer à la manara crête, am boost, am tanan arrive, am soumis, tien à l'ansou, yussi, manakar, burdav, thomasen, matang, tuliari. Fils soit à la narra, t'es fan à nous, qu'à t'en faire fuite, mais fou, une voulue en auguste. Arrivant à l'alfaro pour une voulue en octobre, un nombre pour le soir-rive. Rangé mille fans à Vanapu. En tu es vétan, 034-76-607-91. N'a situé une page Facebook. Faculté EGSS, MCI Université de Fianarantsou officielle. N'a maintenant enfant à l'université université en Renzat Fianarantsou. EGSS, excellence, union, progrès. Progrès.
5: Watsikita fianaratsa sumanditina.
6: Ny vondrona fianoara dia falimanolotra ho anao.
5: Halloween day party.
6: Ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
5: Izay ho afanay nitarika.
6: Takjaman.
5: Erwan Marley.
7: Fianana volamena.
6: Max.
5: Pierre Kel Comedy.
6: Groupir.
5: Jean Carla Bell, eu iam cu seu DJ era nami.
6: Mixar.
5: Fie sister dance.
6: Animation DJ, iar anam DJ Diken.
8: Si jamit Diken.
9: Bonine.
5: Fit tirana, telori voriari.
6: VIP, Jaial Lariar.
5: Partener.
6: Umbla Masic.
5: Epilation à domicile, la Fianarantsou.
6: Coiffure Timrand.
5: ML Gym, Tanobosoir.
6: Piopela Mata, Fianarantsou.
5: MTSM Construction, PTP.
6: Chancar, Fiarsoft.
5: Partenaire Media.
6: FIFA Radio.
5: RTV Sofia.
6: RGTV.
5: Iritoa via Retour Nafritz Fainon Pied.
6: Coiffure à Timrand à Balapais.
5: Piopela Mata, Yoanzuma.
6: Infolen.
5: 034-13-991-42.
10: Tungafa Marfa, Umasa QA.
11: Filazana, MIFDSP, nani faculté de droit et des sciences politiques, et toni vuni université ni Fianarantsou, de mamba fantatra, fa mbola mitoetrany ny fisoratana narana, idirana taona voalohany, ho an'ireo mpianatra manana ny marim-pahaizana ny bakalorea tsy anavahana série, ho an'ireo mpianatra izay manana ny diplôma licence, avy any amin'ny université tsy miankina kosa, ka maniry hiditra taona voalohany amin'ny Master 1 ato amin'ny FDSP, de misy ihany koa ny fandraisana ny antotantaratasy ilaina amin'izany. Faran'ny fisoratana narana, ny zoma 30 novambra 2020. Marina, fa tsy misy ny adina an-tsoratra na konkoro fa ny antotantaratasy ny tsirairay no hidinihina. Izany hoe sélection de dossier no atao ka hahafahana mamoaka ny valiny na ho an'ny taona voalohany amin'ny licence na ho an'ny taona voalohany amin'ny master. Ho an'ireo izay liana mikasika ny antotantaratasy rehetra ilaina dia antsoy ny laharana 038-89-684-94 na ny 038-38-161-91 amin'ny ora fisokafany brao amin'ny valo ora ka hatramin'ny telo ora tolakandro. na jereo ni petadrindrina eny amin'ny FDSP Université Fianarantsoa eny amin'ny CUD Itianindroa sy eny amin'ny Office du Baccalauréat Ambalapaiso afaka mijery ihany koa ao amin'ny ROI Facebook FDSP Tsipika UF na ny Serasera AEDM Officialy.
1: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Premier Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet 261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy.
9: ENS, École Normale Supérieure, Tonivni Université Fianarantsoa, Efam Soukat, Artapcham Telum Full Novembre, Fandesana Dossier, Afana Mandayenzaram Nififan Nanan, Amritsuapa Penaranre, Sciences et Technologies, Natukanawani Manana Bac Scientifique, Sciences de l'Éducation, Misapa Pufanana Mar, Andrei Sandore, Echamanan Diploman Bac, Histoire et Géographie, Français, Sciences de la Vie et de la Terre, Anglais, Niadran Tsurat, Jatoni Telombropoul, Kachamni Telpoul Novembre, Iroza Yafak, Numiatke Niadanambav, Atoni Fainam Full, Fitom Full, Arnvalom Full Décembre Zo, Aurin Zay, Mofataran Rose Vorei, Itraton of Oluen, Omni ENS Fianarantsoa, Irofube Panadinan Fianarantsoa, Antananarive, Tuliar, Mazang, Tomasin, Ari, Anian Tsui, Tukanan Tweran Afakamadain Dossier, Omni ENS Fianarantsoa and Zatian, Wansikan Infart, Azno Tomadif Zan, Amnilani Post, Atomni Naranitale, ENS, Université Fianarantsoa, Ramila Fanazavana Fanampen, 034-46-001-02, Arotstapakayan Q, Nipes Facebook, ENS Fianarantsoa.
12: Ana botra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercentera Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034-10-565-73 na tongavy ny toerana e
2: feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondro pirenena
3: misy oratana arana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 8 Julay ka hatramin'ny 4 Novambra 5:30
2: ilaina ny karapanondro pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisampifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloa na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka
3: manomboka amin'ny 8 Julay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 5 Novambra 5:30
2: misoratra androany fidina mpitso
11: shop 103 center ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou amni shop 103 center en pasambaza, ou nou aitanor ou kudzakudza rehitra ilain amzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, maroaf. Angotreo de misi ireo karazana asa tanana vita malagas, amni kartao tena tsar, tuni arna sini bouquetch. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center ampasambazaha.

Ao natizay fikiry izay indray no iverenantsika ho ato anatin'ny fandarana kanto ny fahiny ho an'ity atoandro ny alahady ity. Mety hoe izao anao vao tafaraka aminay, izao vao tonga tokantrano ao, na izao vao afaka miaradi dia ampifaliana no anorako ny arahamba ho anao, ary anasana ihany koa anaraka ny ho toy ny fiarahantsika eto ato anatiny izany fandarana kanto ny fahiny izany. Dia mirarisoa mirary fotoana mahafinaritra be ho anao ihany koa eto ampanarahana ny fandarana. Nefa betsaka tena mbola be dehibe ato ny SMS-nareo, fa dia ezaka andefa azy reto arak'izay azo atao raha mbola eto foana ny hira angatahnareo mpiaino. Dia mirarisoa hatrany ary. Fa mialohan'izay dia ampatsahivoko kely ny farmasia Miandry Raharaha izay misokatra ho antsika. Dia misy anankiroa moa izany ny farmasia Miandry Raharaha eto an-tampitanàna ny Fianarantsoa, dia eo ny farmasia Sandratra eny Talatamaty, telefony 0 34 0 36 425 15, dia ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lisea Rahery Velo raha mamonjy, telefona 0 32 02 146 35. Ireo zany no misokatra aloha ho an'izao andro alady izao, dia irariana ny soa indrindra ho an'ny salama rehetrarehetra mba anana fahasitranana sy fahasalamana aingana sy tanteraka ihany koa, dia irariana fahazotoana ho an'ny mpiandry raharaha rehetra.

aterina ihany koa ny firarintsoantsika rehetra zo tongana ho an'izao atoandro ny ala de izao a satria mina fa efa fotoanany mihitsy zao misy ny mety efa lasa loa satria samy manana ny ora fisakafony rehetra de misy ihany koa reo zay mety hoe taratara kely a noho ny fikarakarana sy ny antony samihafa fa de efa aroso aloha izay firarintsoantsika rehetra azo tomana izay ho an'ity andro alahady ity tsiriritra hoana anisan'ny hery zay nangatanareo teo any de fanamariana kely ihany koa misy ny rangatantsika de miverimberina foana isaky ny lady de tena mba iangaviana aloha mba ovaovana kely zay rangatantsika izay fa lasa na ianareo miaino raha mety ho gaga hoe fa hoana no andeha foana zarery zany de izay mba fiangaviana tsotra kely avy ety aminay fa de iangafizo hatrany ny fiarahana.

0: Amray Our eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Ny tao sasa masitragna, afa ny fitiliana no mamonjy aigny. Miherin'ny akoho tiny taogna, avy ny oktobra raozy, iray volagna, anatokana indrindra, anamafisana ny fagnentanana, asiny ady amin'ny homa miadany nono.
3: Koma viaby ary ity amin'ny akibara li, manomboka ny voalohan'ny volana oktobra, hatramin'ny faraky amin'ny 30 oktobra, 2023, ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, amin'ny 8, ka hatramin'ny 20 ora ny tapany maraina, ary amin'ny 2, ka hatramin'ny 5 ora hariva ny tapany tolakandro, ny sabotsy kosa, ny tapany maraina ihany.
2: Mandritra izay fotoana izay, sady mizahany fahasalamany, hianatra no hiala voly, ho lavitry ny fahasairagnana sy ny sorisory.
3: Fa mandritra izany ihany koa, dia isy ny fanomezana isan-karazany, tolotra sy fikarakarana mahamendrika, amin'izay sady salama ny manao metimety e.
2: Koa entanina manokana isika ampela, indrindra ny reny, izay sahiragna amin'ny fikarakarana ny fahatemanjana, koa ny tegna kory tavela, fa fotoana izao hampahafantarana ny fahasalamantsika vehivavy.
3: Sadigno amin'izany isika lehilahy, fa mety ho voan'ny homa miadany nono ihany koa any, koa noma ny enga, fa maimaim-poana aby ny hetsika rehetra amin'io.
2: Koa me viaby ary moa, ety amin'ny centre Rex, hamonjy ny fitiliana, fa ny fahasalamana e ny voalohan karena, sady aleo misoroka toy izay sabo.
4: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
5: Quiz and win! Miandry pianao le fiara vaovao, mitentina 50 million d'ariary, mampiditra fana 1000 ariary fotsiny dia milalao. Ambony ireo isa faloka maro no hozarainy, tsindry ho aingana ny dièse 111 étoile 6 étoile 5 dièse. Na ho amin'ny super app Yasse Moi na alefa SMS amin'ny 038 00 020 26 ni hoe go.
6: Nous étions fous,
7: Miss Aigle,
6: Miss Dauphin,
7: Miss Dino,
6: et Miss Hippo, Sumaroa.
7: Ouais, cette Miss Point quoi, fous. Avec un homme qui l'a la main pénaran, des os un poète,
6: des os à
7: 10 points, d'un an que la fous, t'es dans la la.
6: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
8: Aventure
6: avec, aventure avec. Mais la gamme,
9: ho antsika eto Fianarantsoa manodidina,
10: ny vondrona fiainoara dia faly manolotra ho anao
9: Halloween Day Party
10: ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
9: Izay ho afanainy tarika
10: tak jaman
9: Erwan Marley,
11: Fehanana Volamena,
10: Mox
9: Pierre Kel Comedy,
10: Groupe Ir
9: Chan Carla Bell, eo ihany koa ny CD izay iarahana amin'ny
10: mixar
9: Vesister Dance,
10: animation DJ iarahana amin'ny DJ Diken
12: Suramitsy Dikena.
9: Vidy pidirana 3000 ariary,
10: VIP 1000 ariary,
9: partenaire
10: Ombla Masika,
9: épilation à domicile la Fianarantsoa,
10: coiffure Tsimranza,
9: ML Gym Tanambaosoara,
10: Biopelamada Fianarantsoa,
9: MTSM Construction VTP,
10: Chancar Fiarsoft,
9: partenaire média
10: Viva Radio,
9: RTV Sofia,
10: RGTV.
9: Ireto avy ary ireo toerana fitsifainao amin'ny pie,
10: coiffure Tsimranza Balapaiso,
9: Biopelamada eo Anjoma,
10: infolaine
9: 0343 991 42.
13: Tonga fa maro fa ho masaka io e.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Mino fa mbola eo foana isika, mbola miarakatra any ato anatin'ny fandarana kantony fahiny eo an'ity tolakandro ity, amin'ny ray ora, amin'ny ora latsaka azafady, amin'ny ray ora sasany mahery dimy minitra ny ora eto amintsika. Mbola manana fotoana lavalava ihany isika, mbola fanamanoy izay fiarana eto izay hatrany amin'ny ro ora tolakandro.

Afatra nentin'ny blakidraky sao antsika rehetra ny natolotra teo iny ambatandrimokely sy mamaraparana ihany koa ny fandarana kanton'ny fahiny sika, satria efa amin'ny roa ora latsaka valo minitra izao ny ora eto amintsika, dia iranaky roa eo angamba sisa dia farana tanteraka izao fandarantsika izao. Fa naizana tsany dia feno dimy amy fitopolo taona ho an'ity androanyity Jean-Jacques Goldman, efa zoky olona tena efa lehibe mihitsy zany. Teraka ny raiky amy folo oktobra ny taona raiky amy dimapolo sivanjato sy arivo izy, feno dimy amy fitopolo taona andro hoany, de mirarosoa ho azy na tsy maheno ary izy. De valefantsika foana izay firarintso izay petsaka ny irana fantarana sy nanamarika nyity mpanakanto ity, irana ankafizany maro azy, de andeha ity irany anankiray ity no atolotra ho ankafizitsika maraparanana ihany koa izao fandarana kantonny fahiny izao. De itira mitondra lohateny hoe comme toi ity atolotra ho ankafizitsika ho fanamariantsika izany aniversairan'ny Jean-Jacques Goldman izany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vom lei be what's get it up. Una izana izy misy anao. Mila rare de masoandro 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes peso. Na antsy atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary de mahazo puce orange. Maiza naiza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange e manilanao.
3: Bitsika ho anao.
4: Bitsika ho anao.
5: Bitsika ho anao.
3: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjapeo Sofia FM 300 MHz
4: isaky ny fotoana toy izao.
3: Hanoratra ho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia ho reny. Bitsika ho anao.
4: Bitsika ho anao.

Eny ary tompoklasy tompoko faveterina indray ny raha mba ho antsika tsirairay aby any an-tokantrano amin'ity alahatolakandro ity. Araka nefa mahasatra antsika dia ny faribolana sandratra fandarana pitsika ho anao no arahanao isaky ny ora toy izao. Aterina koa ny raha mba ho ny teknisianao ambadika izay mampitany feo any amintsika tsirairay avy any. Ka na eny an-dalana ianao, eny na eto Fianarantsoa na ivelan'ny Fianarantsoa dia aterina ny rahapa tompoklasy tompoko vavy. Andriafereta no eto amin'ny fanolorana ny fandarana betsika ho anao, ko tsy ampiandreranao ary ny tenako fa andehantsika ihany ko atonikaly sy hihaino hirahira. Mazaovinaritra tompoko.

tonony na tianozina zany eto ny avitsina sy ny akaso nafafinao tity ty mbola tsinjainao raha pistaky zao ny fitaka natao nentinao andremin'ny areny gasikara anaky eo afaro anangatra anao eny ny fofombofontanyny livenan'ny tavonina hanangatra anao eny ary tsy misy ho tavela hatramin'ny taolanao mipika fa ianao ny tao mivaika mamady tanindrazana tao satrinao tanongazana fa tiatena loatra dia mody ataoko sary miendry mpanampiana kanefa aorianao tsy hisy hompesenina naondrana daholo hatramin'ny teninao no zary tolavenina hatramin'ny tenanao to tsy malaga tsony ka raha sa ianao tonony raha sa ianao itonona fa taninao to madagasikara dia aoka zavatsara ahazo ianao ny anjara valinasanao na ratsy zaina soa fa ny volamena ary koa ny vatosoa ny sisa sy ny sisa navelanao babo navelanao ipitra tinosinao malala saintsainy tsara fa ndrao ianao anenina tsy tahaky nafenina fa aleo iariary aleo tsy hozarizary izay mamadika ny taniny ka raha sa ianao itonina fa mbola taninao ty madagasikara dia aoka zavatsara ahazo ianao ny anjara valinasanao na ratsy zaina soa fa tany manakasina ty nosy tena soa nosy ratany raozy soa fefariko niresaka miandoha avy eny aparatazana fa mihirana eto ireo vehikarandoha tsy manatanindrazany tsy fo malaikavana fa indre mitomandavana ny hatsana mivoa amiko sy aminy taniko fa tsy taniny ka izany no angatakantony matesa rery masiny fa zara mitongilana no misy hatramin'izay fa raha tsy izany indray dia miondrehany lanitra hitsarany finoko tezera andriamanitra raha tsy misy adisokony amin'izay rehetra izany vitako eny ihany ny zara fanompoko fa masina ny taniny ka tsy mahay tsy joroko nosoratany zaza

epistilon kaskiar. Huanao. Ilay mandry ho anivo ny fahamasina ny aina midadasika. Hihira ho anao ny fanahiko. Ivetsehatrany hatsarana ny tomoetra ho voaly manahy miendrika ao kanto ny tontolo ny abako. Fa lafatra ianao. Mamerivery hanitra ny bikanao ravapiza ambonikazo drehatra famono. Misarika ny masiny ratana nahary mandrakitra ny lamba isaloranao rehefa. Injany fa kapoy ny rivo mamanala ny ririny nefa diva faneva lavorary ny fitoeratsarobidy. Indry lalaiko. No fefa ny raisantsika efa nandalo sinisirana anao ny hoe ho tratra eny foana ny tsekinao mandango. Ho lavatra eny foana ny bikanao mambabo. Saingy diseniry tiny. Fisarana alahelo va ny fonao mora toroka toreo ianao toreo e. Nahoana ianao ny gaina sy tsy mitseky tsony. Torofo tamba sisa. Endrika efa koka sy to fitoeram-pady zao no hany sisa tazana. Fa mazana eny mazana. Sy de iny saiko fa ho anao ny fahafatesana tsy misy fanafody. Satria fantatro. Eny fantatro fa ianao de fanapirana ary tsy anapatapirana ny kanto vadikoditry ny maha ianao anao. Ka eto ry fitiavako. Ho kaloiko anao ny mangina sy ny hiratiako indrindra. Ho diraiko eratany horeny zao toy zao fa ianao no hanomamiko. Ary tsy mba hanapetra ny fitianatiko ao. Fa ho anao no avelomako. Ho anao no mbola iainako. Ho anao no ikaloako. Ho anao no anoratako. Ho anao no itolomako sy mbola ko iadiako ary indrindraindrindra ko. Ho anao no avatesaky ry gasikaramamiko. De mba tsy ho fahazongoana hiraina fa tadidy ilay ry tanindrazanay malala. Tsy ho vavaka mahazatra ho bedena tsy amin'ny fony ilay hoe tahiry zanahary ty nosina ity. Fa ho azoniko tsy ala ny fitiavako anao. Fa ho anao toritiko. Atolotra nipoako anao ny tenaky sy ny fo ary ny fanahy. Ananak' izay sarobidy amiko mba homendrika anao. Sy mba ho fitahiana anao. Ary kiko. Fa ilay nahary izao toy izao no fotopijoroako izato satanao. Ka itenitenako atolotro hanona tsy ho lavi ny santamasinao mandra-pialam-pofinaiko e. Fa ianao no aiko. Tanindrazako malala. Ianao ny fahasambarako raha miadana finaritra fa ianao ny paradisako ry Gasikara nosy mamiko. Nosoratany ny aroy.

fito amby efapolo. Matimaty foana ireo matimaty niatoany mahery fo. Matimaty foana fa matimaty niaty ampondry maivandoa mitady ava-pahafahana. Fa matimaty lolo sy matimaty jiry dia manaiko zanahana mikevitra botolo sy manandranandra tsirony tsirym-panjanahana veriveriny maina ny rary sy ny ozina ny rainy tolony. Veriveri maina ny rahareo ny ozina fa mbola amin'nylolona ho ampondreo solofony ny fitiavan'ny taniny. Veriveri maina ny dinitra sy taniny very fanariana hatramin'ny zanaharana. Fa veriveri disy veriveri saina ny akamaroany matsy. Fa mandrimandry betry sy mandrimandry adrisy zao ny valala be mandry e. Mandrimandry sofina fa mandry ny tanisa entina mampandry ny boty sy ny mandry. Fa mandrimandry masy sy mandry laminasy ilay mampiandry fandrosoana tsy hisina oviany. Dia mandry andriranatsy zao ireo mandry nampandriny. Tsy mandry zao ny tany, tsy mandry sy tsy tony fa nandry ampiadana ny ro mahery fo. Nosoratany ny aroy.

mare azonao ary ondreo nativa ary ondreo parara ary andriatomantsy toetradonina no nanao anjolofo nanisy ny eritreri ny todika ny lasa fo voarasarasa famindra arisarisa fijery resiresy osaosa maonena no nentiny tazan'ny fiaranareo roa voahaingo tena fasy indrisy redyredy vakiradarada fa to nyrodirodina mientsika ny sainy ny firohitr'ireo fiarana kalaza fa tanteraka ilay voady zarobidy ka dia nandrebireby tamin'ny mpirabaraba ny firoborobony anionareo no hany hery farasisa isavolanany masiny bizahatsy akifidy nafoy ny ainy tokana io ny haliny valibotana azy ny antenaina fa hiainanao ny jalina to ambany fiaranao no nanafarany no faranany ny rarany dia iny ianao ny ribareba sy efa ny ribareba ao anatin'ny roborobony tiana sy ny ty fa azonao ny ringiringiny izy kosa hirongirongy hiazy ny firangarangan'ny fasako mpitomina ka na anisy ianao ny tsetra ny azy efa tanterany vady fa izay hoe ny ainina no fetra fa ti ny matsy ianao no soratany ny aroy impiry nefizah dia mbola miandry amin'ny foko sy fanahy eto ambompionana etiko raha miverina izy elazao fa sambatra tadidiky ny taona fady maraym-pahavaratra ny iriky fifaliana tampeo sambatsambatra dia fiainana vahafa natakaliko ririniny ny fahavaratra iny ilay maraina fimihira dia nanjary takariva nangovitako ry vitany ary ilay ririniny iny nosolokoloha taona dia nitsonika ny foko onjamena feno ota nanamaitiny tolakandro nefa mbola samyandry angamba te hivalo ity foko ity fanahy fa raha mba miverina izy dia elazao fa sambatra indray fitadidianadala ao am-poko mamanaly ry fitadidiako aiza no atsipinao ireto masiko efa maty tsy mahita raha tsy nofo toy ny kakanao ampasano ipiry ianao no nyelomany tao anaty fotamandy raha ny kasa na dia nysaika fihevika ny sisepitra ny niosina alahelo ny fitadidiako ipiry no nitopa teny sika teny anaty onjamaimby izay nanjary tofo sotro no ntsy aby sy ny orokoroko a nefa ty fa tonga ihany mody malimaly koendrika ny foko sifanahy ko raha miverina izy lazao fa sambatra maty ilay fitiavana iny maty teny atratranao motadidinao ny kalina angamba maty aho an'io fa raha pitso verinao ny hitsana ny takariva dia nirotsaka ny nenina nisy kitana nandravaka ny lambatsaona rotika izay tonga paradisa o ry taratra misoratra eny masiny olo tiana veloma tsy iaona niraraka ny kitana nampangolo fo ilay paradisa teto notompahanjavozavy ny taratra iny angamba mitondra avyvao apoko maimbolao e ka indro a mbola miandrina maty ny fity eto amboim-piaonana eto ko raha mba miverina izy ilazao fa sambatra nosoratany eli ratsaonarson

valia fierfana. Mandhal kito putin tanabok fukun tianu sin tiwafni isa tuf taiki vadvavni fisin. Manautan isa watskid ni fanunren. Mi vazizu miararitan hiaka mangina tusakin sento awopan mangina mnirin stun. De man kita nanuni asan fanan fa nutarafun tiwamni filatana ni alana na laharana fa timisin misin de hindka man lulun no angiasan tivukvuku ke makemaita fiundesan hati ilen yarangat tam sin mal nutmandni msasakal fa Afsirano irairini si fialanaka iraitangi iraitiat. De Nistikatin munga tawanati surabi miaftatinyamni rintan vatni masini hunfa pan. Start nifsenan fa lava kamikudana ginatnu indrun filata tawan luani arsin mufi. Na pulisa tanifanan. Fa nyapata teo anoloan'ny isin rehetra nodidirin'ny tsy tanteraka no salamboniny zimba mainty ary ny masiny nakipin'izo tsy herany sahoho mangina no nobian'izay naharihany noho ny ferinainy sy ny ferinaina nandrahona ao anatin'ny karandohany ary gigigarana aman-javindrano no nanaovan'ny veloma sy nanaovan'ny velomany tsy fahatanany lasa fapoa no ndaosan'ny rivotra azy izy kosa tsy taiza tsy akory izy no tsofotra fa tsy izy tsiny no soratany miaroa.

voninkazo ny fitiavako, ary voninkazo ny anjaridaina. Finaritra loatra ny miaina ka kanto loatra ndry Matio ty e. Orikala maro loko babinao ny ty foko, voasarikao ny maso ilay atsaranao tsy miala ny heritro ato. Fa ianao tena minamina midorihatra dia iny ilay fitiavako maniry atehitra anaty tontolonao natoraly tsotrao. Irony fotosaika mavokely mihitsy tena hafa angamby ianao no anjely. Ny vonimparasy ny volomboasary mahatonga aina ataoko hosodoko tsy ho sary fotsiny ihany. Ilay lokonao maitso tô zary fanantenako atenaiko fiafarako ianao aza mavo te toadala resy a malala. Toy izany ianao sy ny fitiavako, samy kanto kirahavako, samy maro loko, samy koa tsy foiko nosoratany manantena.

angafity ny fanosy teny matsika roa samby nitendrika variana ny fandrato ny ako avy ao apoko nanenika ny tafo tanaty fandriana dia natonika anao ilay ianao ny andry a tazaka tsinahy dia niaraka isika ny tafa ny mangina ny angalo fandriana ny fihoko ny kaly tanaty aina mamy ny sarika ny anidina ianao koa nytsiky nandray avy an-trano ny tanako ny tsingidina fa rendrika aho matsy dia nentiky namonjy ny onja kanto indrindra ny ranomorona nahalao anoloanao ka indrindra sika niaraka namindra ny tety ny avoana tanaty lemilemy ny paka moramora teny androasa amonjy ilay fity efa miandro teny sy tazany mpizaha fa reky heninao paradisa tao dia tiako teo ianao ary mamiko tokoa fa mifanotsy teny matsika ro sitraky nosoratany ny andy

mpanjino raha sindra mitrotra ireo fetsy tony ka hiteraka tsy arakarariny fo di dinihoka mpanjino iriny volana ambony satria io no mampiomina ny feontsika roa nitaranao ny aizinao di hery fangalo no isan'ny balika ary raha isika voelana tahaka izao manana vonoana fa mbola hifankaty volanaio volany ray saingy fanelin'ny fotsika ty ny dia volana io no mampifandray ny fonao ti any di izaho irery aty ko raha sindra mitrotra ilay tsy ary tsy laniny ka di hipatrapatraka ny fonao tomany di ndeha ihanyna mivoaka eny an-tokontany ka mpanjinyilay volana azonao izany nosoratany dia volana sambatra.

Io fitiavana io. Io fitiavana io dia vo kefa taona maro nifanesy mbola ny andriandro ho teraky ny hoendry efa tafahaony ilay tiana sy tiana ka vonina ny tandro ny asipahadiovany. Io fitiavana io dia aina tsisy ny nofo reniko ka manofy ny hoaviny tsy fantatra. Mety foatapoka ao anaty toratsovin'ireo fakapanahy fa tsy afaka hisantatra izay lalana ho lalovany. Io fitiavana io dia hery tsy voafehy mitombo sy mivaona ao anaty fihetse-po tsy azonao baboina amin'ny hatsaratarehina vatana bikana sy nofo moralo fa mila famindrihana. Io fitiavana io dia loharano mamma dia mangalahala miangina ao anaty manonja dia manonja rivin'izay fa tamin'ilay rivim-pisarahana. Mila anao mahataty tsy ho azo parindriana. Ary fitiavana io dia raky tsara be dia tsy hitakalo arena fa azo avy any an-danitra tsy hainao angalarina tsy lafinao amidy fa io fitiavana io dia tsy iza fa Andriamanitra. Nosoratany ny Valiantsoa.

fitiavana. Oh, akanga tsara feno tinefinefin-janahary vety asambarana no inzao mandovitra iao atao anaty fonity. Vetsidrisokira nokorain'ny anjely, akoaky monja amin'ny fony mistery no mielina mazany. Mihely te laza fa misy ianao lalaina tsy fantatry fisiny. Zovy anefa, zovy ianao mibitsika mangina ny volana mitranga. Mo ianao ny atsarana mandrakipitsikina ny abaka manga. Lavatry ny matsy, mamoti ny heritsika sy takatra zavainy. Mivimina fanana tsy vatrako lazainy lay ianao mivony ao anaty karandohako. Foana satroko aza ianao ho setroko adoroako ny zava-maty milainy. Ny anaranao no iraina andefasana vinany any anapaky ny fi. Fity, fitiavana, fa ianao le maro loko mandoko ny lavorary ny teny fitiavana. Ianao le fanaperana nambampizaty foko revy tamin'ny nofilalina. Ianao no heritiana nanosika hi hiarina, ka rary ny angamba raha hakafiny ti sy ny havana netinao e. Rary ny ara ty izay rehetra aretinao. Rary ny ara ty ianao satria fitia havana ianao, satria fitiavana ianao, satria fitiako havana ianao. Teriny nosoratany ny aroy.

epistelo any kintana eny volana fa notorotoroy ny fanahiky tao anatiny soramiainany sarpoizia anao ry zazavaviny nofoko vo tsy ary akory ianao di efa nofofoiky tamin'ny alindia volana ny vola tsinisiko tao ianao no ary tao ianao ny tonga teny fikasany voary tsy ho ay akory fanjavana ny lohanany filatiladindobokonjany fo nanjofirindra iny alelindrindra no alifampisihin'izao tolo zaoko ny hoaran'ny fanahiky ny zanahary ny aina andidy ianao toy izao ary misy fitiavana dia tonga nisy ianao ary misy fisiana hapisiny fisiko dia tonga teny ianao manana andokony bolabolany fo iray filatro ny endrikao balika ny tanjona ny haiko ary nisy sika teny an-dalambe ny kintana alinalina mitompo sasakalina no nahitako anao ianao le nitsolika ntselatra dia tsy hita nanako ako andala tonombavaka akirainy hoe iriko indrindra raha io ary ianao ilay fanoriana tsy fantatro fisiana saingy fantatro fa misy misy tato ampoko iny ry lalaiko vita tsinitsiky fa nobibiky tamin'ny tolambo tamin'ny mbolambola mena no netiko nanoratra ny ho avy iraisantsika no tonga koa sakaiza nanosika finoana ary nisy ny finoana ka ho indray ny saiko ary misiny anio e dia nisy bakibakibaro ny hira toy izao ataopoky ianao na anao manokana dia ny tsiodrivotra ny tondra fanana nanafina ny angolina sorotanyngaly lasa ny amin'iroa ny tety ny abakabaka ho amboi-piaona ny samisamy teny teny ianao ka teny teny samy teny ny tiana sy ny ty teny ianao tsy nofy dia ny ompamoronan'izao tontolo izao vao isika ary teo no maotiny izao tontolo izaonao teo no napatoy ny ihanyko n'izao tontolo izaoko dia niary nofo ireo ka teraka avy teo n'izao tontolo izao tsika ny rahana namindra sahady teo ny omoka teo no omekany izaho tonony rery teo no haniko ilay ianao sangisangy iny fa samisamy sika dia tia no sady tia no soratany ny arohy.

dia fangarakarahana sisa. Eritreritra laza de lasa hovitrovitra indry manahaky ny hevitra iny de tantsy hita nefa iangonan'ireo zavatiana manosika saina iampita hanagnina zavatra iriana hovitrovitra ny antony angamba alahely ilay efa napanga. Hovitrovitry ny antony angamba fanahy maminy sisa mijoy ny lany mamisavisa ny o tany lasa tojamba nandeha amin'ilay nofo tanora ny hitsana tonanakory de indy fa nangorakoraka ny tena mbola olombelona misaitsaina tsy isan'ny velona to vatina tsipina toraky ty vata tanora mba iady ka voafingana lavi ny tady. Eritreritra tonga sorena no tena mbola olombelona, eritreriny ve lasa sahady vao tanora de indry ny selony

na ny andro fa tsy mba manahy miteby ihany nefa indray mitebiteby ilay fiainatomany, mitebiteby no levi ny hay ilay soloky ny aina ho lany. Ko mangina ary teby no maly fitsaharana ny ampifaly e, to mangina ny fiainako lava fa ilay nofo de toro sy rava raha lazako mindro tsy iverana masina ny havana panga. Ny ovitrovitra izay mitamberina noserana ny avelo ny angambo nosoratany rano e. Onja mavamavana fitompony sa eo amin'ny mangiran-dratsikitany ray mitsilopy iry mivolondronono ny faravodilanitra mampitsiky ny andiny maraina eo any amin'ny felany iny. Miainga aho taratra manjavozavo ho faty ny raha abaikeo atokonana volana malikendrika, mitsioky ny atsevatsevan-dravokazony ny aina angolingolo miarina malaina miahitra no lalovako nanitsana lamba fotsiny efa kotsy izay nitaika toy ny avandra ao atafitrany ka nanontany aho hoe ho aiza. Nivelatra fentsiky namoaka ny hanitra ny voninkazo, mifanatsafa ny feo kasoka sy mailaka ary milaza pitsikina hoe izany telo miova, izany verivereny, izy no ivonina voko. Ny fampiatso ny loko nahoana no milofika hoy izy zoro maitso tamin'ny laingomena. Milaoza tiany nanisan'ny andro hiaonana ka manombolo ny rivotra. Ny ato aho nitsapa tamin'ny heriko manontolo ny fetra ny asambarana gobon'ny felana merana sy ny fotoana mandalo mamery very toy ny iraka anjely eo amin'ny alina na ny tanyny alikely milapy teo amin'ny mamatina alina sy ny tanambokovokony fotsy nananelatra teo amin'ny tany foana mampizebizebiny hoe nakaizany tiako aizany tiny. Eny ary topoko lasy topoko vavy dia izay dia mpeniny Elira Jaonarisoandra izay no anao ametrako ny veloma finahitra amintsika tsirairay avy any an-tokantrano. Akasitrahana feno ianao a manaraka ny onjam-pozofy asy manaraka ny fandarana pitsika eo anao isaky ny alahady manomboka amin'ny roa oraka hatramin'ny telo. Andria fireta sambatra no teto amin'ny fanolorana ny fandarana pitsika eo anao, koa apetrako ary ny veloma topoko lasy topoko vavy.

0: fitsovenan'ny soa fianatra tsara mandroso no anome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: L'application BNI vous donne l'heure.
2: Il est 15h sur la radio Sofia.
3: Pitskawanao.
4: Pitskawanao.
3: Pitskawanao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz.
4: Isaky ny fotoana toy izao.
3: Anoratra ao dia hiteny. Raha tsy ho hitany io dia ho reny. Pitsika ho anao.
4: Pitsika ho anao.
3: Pitsipitsika.

0: ho fankalazana ny fahavalomben'ny polotoana na zona ny fahaleovantena ny tarika faniay eto fianarantsoa dia nolotra seho antsika rehetra apaka fikalo ny fahiny hiarantsika mankalaza izany tsingeritaona izany izay ho tanterahana ao amin'ny lapany faritra matsiatrambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro tongava maro
1: fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Ala di farakambi folony volana oktobra taona 26 sy 2000 anterina ny fiarabana antsika rehetra raha aba efa ny nentindreo namana ny fandimby tamin'ity tontolo andro ny alahady ity. Mankasitraka anao mbola miaraka amin'ny onjapeo ny Radio Sofia amin'izao tolakandro izao ao anatin'ny fandarana kalony fahiny indray isika miaraka amin'ny Georgette ianao dia efa maromaro ny hira izay alahatrareo mpiaino dia avetrany dia hoaroso amin'izay mba tsy tara ny fotoanany mboana ny izay fankafizan-kirantsika izay anisan'izay ohatra ny alahatry 03262 mandahatra odiam marakoto 03309 mandahatra raha milson wilson 03410 mandahatra randri ernest 03204 mandahatra tarika vintsy 03402 mandahatra carson dia hoankafizintsika avy atrany ireo hira ireo manaraka eo ihany ny hira izay alahatra isika rehetra. Tsisy fepetra be manao hoana fa ny hira efa nandeha ny verimberina matetika dia tsy tafiditra ntsony atao anatin'ny fandaharantsika fa dia soloana tarika izay tianao iny fa hira hafa mihitsy no mandeha tahaka izay ihany koa ny hira tao anatiny izay mahakalo ny fahiny azay dia tsisy covera zany ao anatiny izay fiarahntsika izay mankasitraka fa dia anaraka ny hira avy atrany isika.

0: Enery, mitohy ny fiarahantsika, mbola manaraka ny onjam-peo ny radio Sofia ianao, ao anatin'ny fandaharana kaly ny fahiny. Ny rantsika manaraka 03410 mandahatra hira Randafson na Silvestre, fa tsy izy no mitsoetreo fa no misoratra fa Razafindravao Helena, fa ny lohatenikira dia ilay lohatenikira izay angatahanao. 03403 mandahatra Rambao, 03416 mandahatra Vahine, 03429 mandahatra Peter Mafay, 03485 mandahatra Olivia Newton John, ary 03469 mandahatra Vicky Leandros.
1: Fun fanaraka.

faly sy mitsikitsika nanjaronan'olona sy natikitika fony fanaraka ny fafatoko de lasa nyvadika hoe ny soloa karoina dôly na pôsy poketra fa so de manafina ny prevetraka tiritiritiritiriti raha sentra tafaraka iny sahaty kanefa ny misy de ten'olo pady every zay mba hafanafodin'zany mijaly izy.

Eny ary, izay ny aingam-panahy ny ray indimy izay norenesintsika teo izay mifona sefo 03429 mangataka ray indimy fa ny teo alohan'ny fa tsy izay ny lohatenikirana angatahnao a, dia miandry kely izy a, alefatsika rehefa avy eo satria lasa mifanarakaraka samy ray indimy. 03899 no nandahatra n'ilay ray indimby teo. 03451 mandahatra fatsy domino. 03473 mandahatra bony m. Ankafizintsika ireo a dia manaraka ny hira hafa indray rehefa ao arinan'izay amin'ny hamakina azy.

Elias, mitoetrany ny fiarahantsika ho anatin'ny kalny fahiny mamaraparana satria fa tsasakadiny sisa izay fiarahantsika izay toerana nitoizana amin'ny hirany nalahatry 03456 any Henri Ratsimbazafy 03406 mandahatra Salomon 03451 mandahatra Abel Ratsimba 03429 mamerina n'ilay raindimby isika de 03451 anankiray mandahatra Alain Barrière ary 03473 mandahatra Laurent Voulzy. Ndao ary ankafizina indray reto hira manaraka ireto.

0: Shop 103 Center en passant bazar, ho anosa i cara a cara l'anunen. Mariage, fiançai, aniversari, baptem a 5-6, manantuna ho amb Shop 103 Center en passant bazar, a on ho haitan oro kudza-kudza reitra i l'aina amb zani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Encontrereu de missi i reu carazana a satana na dita malagas, amb cartau tena tsar, tuni, arna sini, bouquet. Fantaru Yanku fa manjai commande tuni, carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari manau décoration araka izay ilainao misokatra ny alatsinay ka tramin'ny sabotsy aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambaza
1: merabatsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biopelamada ho atsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamada misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamada eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona de tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada nafantarantsika ny biopelamada ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro zay sepotra zay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biopelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao zay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biopelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biopelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
2: le retour de la musique c'est maintenant

0: Ho fankalazana ny fahavalom-ben'nympolo taona nahazoana ny fahaleovantena. Ny tarika faniahy eto fianarantsoa dia nolotra seho antsika rehetra apaka fikalo ny fahiny hiarantsika mankalaza izany tsingeritaona izany, izay ho tanterahana ao amin'ny lapany faritra Mahatsiatra ambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao, manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Tongava maro.
1: UNS, École Normale Supérieure, Antonivni Université Fianarantsoa, efa misokatra ary tapitra amin'ny 30 novembre amin'ny fandraisana dossier, ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny retsoapampianarana rehetra, science et technologie, natokana ho an'ny manana bac scientifique, science de l'éducation, misapam-pifaninana maro, andraisan'ireo rehetra manana ny diplômany bac, histoire et géographie, français, science de la vie et de la terre, anglais, miadana an-tsoratra dia ataony 30 ka hatramin'ny 30 novembre, ireo izay afaka no miatrika ny adina ambavy, ataony 15, 17 ary 18 décembre izao, aorian'izay no afantaran'ireo izay voaray hiditra taona voalohany ao amin'ny ENS Fianarantsoa. Ireo fo be mpanadinany Fianarantsoa, Antananarivo, Toliary, Majango, Tomasina ary any Antsohihy, tokana ny toerana afaka mandray ny dosie dia ao amin'ny ENS Fianarantsoa andrainjato ihany. Ho antsika any amin'ny faritra, azonao ataony mandefa izany amin'ny alalan'ny poste atao amin'ny anaran'ny tale ENS Université Fianarantsoa. Raha mila fanazavana fanampiny 034 46 001 02, ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook ENS Fianarantsoa.
0: Filazana. Ni FDSP, na ni Faculté de droit et des sciences politiques, et au niveau de l'université ni Fianarantsoa, de mamba fantatra, fa mbola mitoetra ny fisoratananara, idirana taona voalohany, ho an'ireo mpianatra manana ny marim-pahaizana ny bakalorea sy anavahana série, ho an'ireo mpianatra izay manana ny diplôma licence avy any amin'ny université tsy miankina kosa ka maniry hiditra taona voalohany amin'ny Master 1 ato amin'ny FDSP, dia misy ihany koa ny fandraisana ny antotantaratasy ilaina amin'izany. Faran'ny fisoratananarana ny zoma 30 novembra 2020. Marina fa tsy misy ny adina an-tsoratra na konkoro fa ny antotantaratasy ny tsirairay no dinihina, izany hoe sélection de dossier no atao ka hahafahana mamoaka ny valiny na ho an'ny taona voalohany amin'ny licence na ho an'ny taona voalohany amin'ny master. Ho an'ireo izay liana mikasika ny antotantaratasy rehetra ilainy dia antsoy ny laharana 038 89 684 94 na ny 038 38 161 91, amin'ny ora fisokafany birao amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro, na jereo ny peta-drindrina eny amin'ny FDSP Université Fianarantsoa, eny amin'ny CEDI Tsianindroa sy eny amin'ny Office du Baccalauréat Ambalapaiso. Afaka mijery ihany koa ao amin'ny rohy Facebook FDSP tsipika UF na ny Serasera AEDM Officiale.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
3: FM.

Otrany mienge, tsaktente nistia, miara balu, miara banaro reta reta, zay miara kamnaik, amtita kariva mafnatra tia, nirena niaraka tamnao, nanoka tamin'ny dimy ora teo, fa zao vao miresaka ndray izany, fa ny mozika no nalefako teto, tanan'izay fiarana izay, kolio zay, seio anigaliver, zay lotin'izay mozika zay, takariva mafnatra, mivalora tsika mamosaraka eto, iaraka tsika amty. Takarif, mafnatra ity anatin'ireo mozika mafnatra izany de fitasony farany herinandro aloha e mbola tsy vita izany farapitso zany vao herinandro vaovao a de rahabanasantsika mba ho tratrany rapitso aby zay iaraka mijojotsika mbe toloy ihany koa anatin'izay mozika izay.

Afaka mandamina hira miaraka amin'ny mpinonareo amin'ity takariva ity, alefa azo amin'ny 0340 10 565 63, io ihany koa ny 0333 13 861 70 032 03 987 61.

zany hoe mbola mananadiny roa zany ny arako amin'ny roa zany sy tamin'ny dimy niditra teto a. Iaraka antsika amin'ity takariva mahafinaritra ity a, iaraka amin'ny jojo antsika too little too late, zay aloha tenin'izay afaka miditra vatana alaro iratianareo a, mba nampiana ihany koa nareo anatin'ny fandaharakira izany.

Pih, izay aloha teny zany sy irany Britney Spears zay. Tiny laharantsika 034-10-565-63 verifika ndray mandehaila izy teo 034-10-565-63 na ny 033-361-70-032-03-987-61 misokatra ho anao ihany koa ny kontiny nirina santatry ny aina eraka izany any amin'ny Facebook any.

0: Ohatrany mitady fihetsim-peo koa lesa ny sipy raha manina raha anaovana matika amiko kely aloha.
1: Tsy hita fa zato mitady fihetsim-peo mitady fantsy. Lasa mihitsy loha mitsindrina aloha.

0: Records.
1: Alazao 103 FM.

0: 103 FM.
1: Alonani teny fiarabana ndray ho ny tafiaraka amin'ny 103 FM ny onjam-peo Sofia amin'ity alahady ity a amin'izao ananana izao. Mankasitraka anareo rehetrarehetra nizanisanaisanaisa tafiaraka aminay a, dia ankasitrahana avokoa manaraka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia eo foany na andro zany a na alina. Isaorana ny rehetra na ho an'ny mpakafianay manaraka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra ho an'ny eto andrenivohitra na ny any ambanivohitra any a, ny any amin'ny faritra, ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application a, dia ankasitrahana avokoa ianareo rehetrarehetra zay tafiaraka aminay moa zany. Akasitrany ihany koa ro namana mpanaitana ny fandimbina naitana tety fo na tafiaraka amintsika ihany koa nandritra ny tontolo andro a. Ohatra hoe tsy rahainainao nataksy anao tao anatinatiny tio a, dia izao tavena ndray tsika tao anatin'ny fiarana. Isaona ihany koa nareo eo fona miandry ny fandarana zay raha ko mankafy aminareo mpiaino a, nareo mpanaraka ihany koa ny fandarana ny fahita lavitra any a, na ny tombony onjam-peo ihany koa moa zany a.

Di alina indray izao tena hoe alina ny andro mahery efatra minitra ny amin'ny sivy ora alina eto Madagasikara raha ohatra hoe somary ampitovy ora aminay ianao raha sondra misy diskely montre antsika eo dia ampitovy io amin'izay mba maharaka tsara ianao tsy tara ianao mifankafizana centre FM sy ny fahitalavitra amin'ny fandaharana rehetrarehetra izay mandeha eto sy ny zanam-pandaharana ny atsefatsefana eny mba mitovy ny ora antsika dia amin'izay ianao eo fony ianao tsy tara mihitsy vao mankafy ny centre FM sy ny fahitalavitra eny hifampizarantsika anatin'ny fandaharana moa zany no hevitra hifampizarana tomo mazatra aoriana nyity mozika fidirana anakiray ity izay isaorantsika an'le ray pahary antsika miaro antsika dia apetrantsika eo ampelantanany ihany koa ny fotoanantsika ny fiarahantsika ny fandaharana amin'ity alina ity na ny fankafizana ny centre FM zany na ny fankafizana ny fahitalavitra sofia ihany koa takisany miaraka aminao matiako fantatra hoe iza indray tafiaraka amiko ny laharantsika ny miserasera amin'ny SMS sinsisao afaka miantso any koa anao dia ny 34 10 565 63 ny laharantsika ho any iasya 034 10 565 63 ny Airtel kosa de ny 033 13 861 70 33 13 861 70 ny Rosa Madagasikara de ny 32 03 987 61 032 03 987 61 mozika fidirana kiray arahantsika amin'ny lolary.

0: aoriana zany mozika ny bilo tsy rafinao zany a zany hoe tsy rafinao ny lohateny mozika ny bilo haintsika zany aoriana nyity ny loha hevitra efa ampizarantsika ary a momba ny nofy iresaka ny nofontsika aoriana zany
1: zaza niara-nira tamin'ny tanany sanay avao izy
2: 103 FM.

0: Ny fantanina sady lohevitra antsika amin'ity ala ity afaka mandray anjara nareo amin'ny SMS na ihany koa amin'ny antso amin'ny 34 10 565 63, sady miala voly kely tsika no mandefandefa vinany, mandefandefa saina ihany koa amin'ity alahady ala ity anomanantsika ny rapitso alatsinainy herinandro vaovao indray. Raha iresaka ny nofy isika, misy karazana nofy, nofy tsara, nofy ratsy. Rehefa mano nofy ianao ve mino ny hevitra an'ireny nofy reny, ny ambadika an'ireny nofy reny, de inona ny fiatraikany tamin'ilay izy? Raha ohatra hoe niaina anatin'ny nofy anankiray ianao de tena hoe niatra ve le izy, raha ohatra hoe nofy tsara na koa hoe nofy ratsy, sao ianao tsy mino an'ireny fa juste hoe nofy fotsiny? Ohatra hoe nofy fotsiny ireny, ohatra ny nofy le izy taksa de nofy fa tsy miasa saina an'ireny, tsy mandany fotoana amin'ireny. Fa misy indray ny olona tena mandefa saina lavitra amin'ireny nofy ireny, tena hoe mandray an'le izy hoe misy dikany, mandefa vinany, mandefa saina be mihitsy hoe ahoana akory zany nofoko zany. Misy le nofy atoandro de misy koa le nofy amin'ny alina. Resaka nofy le izy ka raha zao anao voatafiaraka amin'ny Centre FM mankafy ny fandarana amin'ity alina ity, sady miala voly tsika no miandry torimaso, mandahatra mozika milama ihany koa, afaka maneho hevitra ianao sady mandahatra mozika milama zay metimety aminao, na mozika vahiny na mozika malagasy. Resaka nofy, mininy hevitra an'ireny nofy ireny ve ianao, na ny ambadika an'ilay nofy? Mety hoe nofy tsara io na koa hoe nofy ratsy? Raha ohatra misy zavatra afaka tantarainao ihany koa hoe niatra taminao le izy avy eo de nino anao tena mino an'ireny sa satria efa niaran'le izy mihitsy, de raha vao mano nofo zavatra ohatra zao na hoe ohatraohatra zao de misy fotoana le izy miatra, na hoe misy fotoana tena hoe nofo fotsiny tsisy miatra akory, afaka miresaka anao maneho hevitra. Mino fisin'ireny nofy ireny ve ianao, na koa hoe ny ambadika an'ireny nofy ireny? Inona ny azonao tantaraina sady afaka mandaha tra mozika amin'ny lamy?
1: Radio Sofia

0: Raisina ianao amin'ny antso mifantanao afaka maneho hevitra mahakasika anao hevitra miaraba tompoko.
1: Miarabanao
0: soko ve? Feondra maintso kely zany aina izany a, raha maintso kely mandeha karandana any hiaragnany ve aloha sahy zany mahinonay am'izao fotoana zao?
1: Feondra maintso kely ty hiaragnany
0: hiaragnany
1: FM 103 mandeha karandalina de mba mandray anjara.
0: Makasitraka rangasa de miala voly tsika no mitretreka amin'ity aligna ty, miandry torimasy ihany koa raha miresaka anao hevitra mahakasika ny nofy, ahoana ny fandraisanao an'izy reny? Ianao ve mihiny ambadika an'ireny nofy reny, sa hoe ihina ny fandraisanao rehefa hoe nofy fa de efa nofy fotsiny le izy, sa hoe misy zavatra raisanao ankoatrany hoe nofy?
1: Ny fahalalako anazy aloha, misy le nofy a de zavatra iseha de mandeha amin'io nofy. Fanalako anazy rery manokana.
0: Ia, zany hoe misy zavatra teny atongavana zany matoy izy azonao anatin'ny nofy?
1: Ie, misy koa manko raiky zany raha samiala amin'ny RCS anao ao ihany de farany azy nofy iry.
0: Marina zany. Niasa tao andra maintso ary?
1: De fasy ny hirany Stelidiona, hirany Esplefa, zaho moa hira malefa defaka amin'ny aligny fa sy mila hira mikotrakotragna koa le sakana fa sa de mirotagna ny farafara le mandomanitsy ny hira mikotrakotragna de mikotrakotragna koa de
0: daoary sady
1: ny ho namana taxa sy ny makafiny radio FM 103 zay mirava kely mandeha karandalina de ho avy maraigna be pistorino fa nge de toany de rehefa mipody de miverigna de de zo amin'ny takolaka varavarana io ny anabavin'ny zalahy ma masiandra maintsy kely sy namana taxa io e.
0: Paisony tafita ny afatry okairangaty makasitraka
1: io
0: raso io ye any ambadika an'ireny nofo reny indraindray misy zavatra mampisitery anao ihany hoe tena efa azoko nofo le izy, tena zany mihitsy le nofoko, na ny nofo ratsy ianao na nofo tsara ianao de hoe io ary le nofoko, mety hoe zavatra tsara le izy, mety hoe zavatra tsara indraindray tena tsisy idirany mihitsiny, ohatrany hoe tsy mihatra akory le izy fa hoe nofo fotsiny. Ahoana ny fanehoan-kevitra anao raha miresaka momba ny nofo isika?
2: Cent trois FM.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Araka amin'ny selidi on lotsika ho anatin'izany mozika haintsika ny ambadibadika an'izany a mon rêve de toujours manakopatanana ho andry ramantsikely tafiditra tao anatin'ny antso teo a ianao ihany koa afaka maneho hevitra amin'ny antso na amin'ny sms sady mandahatra mozika aoriana aty a de alahatra ny mozika anareo moa zany afakina ny afatra de avy eo alahatra ihany koa ny mozika amin'ny sms ao.

SMS tonga voalohany tany amin'ny valora mahery efatra minitra tany izy ity, izany hoe efa tia taxa tamin'izany a, fanandahatra mozika aloha dia tamin'ny sivy minitra fa raha 38 tamin'ny fara 26. Bonsoir taxa, sarava ety Antanambao a, mba mangatakirany isan'ny mpindrana dia mankasitraka anao tsy izy oroso a, alefa ny mozikanao rehefa avy eo. Manao kopatanana ny mpianona avy any Antanambao iny a, kopatanana ho an'ny Sara. Ty ala ty ihany koa dia tsy adino manao kopatanina ho an'ny fianakaviana na lavidavitra ny eo an'ny akaiky anao rehetrarehetra ihany koa mirary alina mafinaritry, mirary ny sosiny tsara. 38 miafara 47, merci beaucoup. Afata ty ny mozika lahatra ho an'ny afatra vety aminah a, mangatikira ny aingely hoe sainte fitiny makasitraka sili avy any tambo be ambany any, zany hoe anatin'ny fangatana hira. Rehefa avy eo misy SMS mikasika anao hevitra amin'izay, zany ovakiko a, satria SMS mbola taloha reny. Avy amin'ny 35 miafara 30 ary a, kokoa efa amin'ny 103 otsisy indraindray aloha de mino a fa misy marina reny nofo reny a, de zany hoe miatra le izy e, de mamangatakira ny tsy akoraka le hoe namana iny a, de mirary soa indraindray zany izy mino fa miatra reny nofo reny a, misy tena hoe marina zany ambadika an'ilay nofo, misy dikany, misy hevitrany, indraindray zany mety hoe tsy misy. De alatra le mozika anao rehefa avy eo ny amin'ny folo ora any a, horesantsika kely ny tian'ny reny nofo reny ombara, tsara fantatra amin'ny ankapobeny ihany koa raha ohatra hoe manano nofo karazany ohatra ny ahoana ianao, de ihona no mety ho fiatraikany anaty minitra vitsy any amin'ny folo ora rehefa avy eo. Avy amin'ny peno ve ny satandray, bonsoir monsieur taxa ri a, elaela za tsy de manakolazaina momba ny nofo a, zay hoe nofo zay de tsy de hita hoe ahoana tsy izy ny lazana anazy, de mamangatakely irany naija volamena tagnan'olo, de merci a madame malala ve ny sady ihany, efa hoe nofo le izy taxa de tsy hita lazaina fa de efa nofo e, ndaina izy reny misy heviny a, misy teny lazaina indraindray araka ny SMS namana teo a, tsy voatery hitombona, tsy voatery hiantra ihany koa, fa de efa nofo zay araka ny teninao ihany koa amin'ny SMS ao.

Ye resaka makasika ny nofo ny lohevitra efa nareo teo moa zany efa maneho hevitra ihany koa nareo amin'ny SMS ao a tsaro fantatra anatin'ny minitra vitsy a resahako anao ary makasika ny nofy nandray tsika lasa saina amin'ireny nofo ireny hoe ihina ireny tianao ampitaina, ihina ny tianao tongavana. Izy ireny a dia misy heviny avokoa, dia misy nefa ny ohatra ny nofy atoandro fotsiny, nofy ririna ohatsiny isikzay dikany a amin'ny lafiny ara-tsaina zany hoe ara-psikôlôjia zany amin'ny anao a mieritreritra amin'ny andavanandro na amin'ny alina raha sendra mano nofy ianao a indrindra reto zavatra ho resahana aminao reto a dia reto no atao hoe heviny zany raha ny fomba fiasan'ny siansa moa zany na ny mpikaroko anatin'ny resaka siantifika sensisa raha mandinika an'ireny nofy ireny a amin'ny ara-tsaina matetika dia tiampita zavatra anankiray aminao a ny nofy a tamin'ny fomba atao hoe niatrehanao zavatra anankiray nandritra ny tontolo andro a ny fisafisainao ny saininao lalina iny a de miraikitra ao a mety hoe resaka faseranana ohatra asaherina be anao mila vola, mety resaka tahotra ny zavatra nampatahotra anao, mety hoe faniriana hafaliana sy ny sisa de miverina aminao iny satria ny saintsaininao nataonao anaty saina any a de miverina ho lasa nofy iny a rehefa matory isika. Mety hoe matory atoandro, mety hoe matory amin'ny ala, izao ihany koa anao de manofy a ny zavatra nieritreretinao a nandritra ny tontolo andro. Manofy a ny zavatra inona zantsika anazy, ny zavatra mbola rinao fandriana sy ny sisa de lasa nofy avokoa ireny amin'ny ara-tsaina zany noho ny famisafisanao saina an-tsaina le zavatra anankiray ohatra hoe mba ty anao zavatra anankiray ohatra zao a nieritreretinao foana iny nandritra ny tontolo andro nefa tsy tanteraka tanatin'ny sainanao tany na nataonao avy hatrany tena hoe natrehanao ihany koa de lasa nofy iny. Ireny zavatra ireny a dia matetika miteraka atao hoe inona zantsika anazy ohatra ny fihetse-po aminao a dia resantsika amin'ny tapany faharoa ohatra hoe lasa fihetse-po iny a tena mampihetsi-po anao mihitsy tena iainanao indraindray le nofy a dia le izy nefa tsy voatery hoe zavatra hitranga amin'ny ho avy iny raha ohatra hoe mampitaitainanao hoe tena nanofy ratsy aho a inona ireny teny no ambary tsy voatery a hoe hitranga aminao a inofinao iny hoe a nanofy ianao hoe ohatra hoe nahita fiaraha-miasa tamin'olona mafinaritra nahita olotiana ny ainana fiainana araky ny rinao sy ny eritreretinao hatramin'izay tsy voatery hitranga ireny zavatra ireny a araky ny tsaro fantatra ihany koa moa zany a tsy voatery hitranga avokoa ireny zavatra ireny fa matetika ny mahakasika ny fihetse-ponao fotsiny eritreritranao fotsiny de ohatra ny azonao nofy ny an-tsainanao any a de azonao nofy ireny a de mampiseho toe-po na raritsaina ihany koa zany hoe manala stress indraindray amin'le anao saina lalina anazy a matetika ireny a de rehefa amin'ny olona reradreraka raha ohatra ianao reradreraka de manofy ianao misy fotoana ianao ohatra ny misy zavatra atao de manatory kely a fa tonga ao anatinao aby zao karazana nofy aby zao satria ianao a reraka loatra ianao a de mila tokony hoe mamaka sofla kely mila fizaka miala fizaka kely mihitsy ny saina ny vatana rehefa loatra zao de sady maka fimosika amilamindama de avy eo matory manala ny avizanana fa rehefa reraka isika noho ny tontolo andro noho ny asa ny vesivesy sy ny sisany de mandraikitra de rehefa karazana nofy aby zao de tonga amintsika de mieritreritsika hoe ina reny tian ireny ao ambary tsy voatery hoe milaza zavatra izy ireny fa misy ihany koa nefa ny milaza zavatra ohatra zao a raha ny dikany amin'ny resaka natiora moa zany na ny rano natoraly ny ara-panasy ny sisa de mety hoe milaza zavatra ireny nofy anankiray ohatra hoe nanofy ianao a ohatra hoe misy manenjika milentika anaty rano dia zavatra teny atongavandreny ohatra hoe hitsoaka olana ianao mety misy olana sedrainao a na zavatra miatra anao a de efa raha ara natoraly moa zany sy ny ara-panano dinina de misy olana tady hoe hialanao zany hoe hialan'iny olana iny ianao raha ohatra anatin'ny alahelo anao a de efa hialan'ny alahelo iny ianao a zany hoe mialan'ny ratra-po a zay miatra aminao zavatra anankiray zay mampiferinainanao na mampiasa sainanao be loatra rehefa manofy ianao ony a hoe misy manenjika dikan'izay a ianao le enjeny any aloha ianao zany hoe fa hialan'le zavatra iny ianao ny sasany manofy hoe ohatrany hoe miletika anaty rano zany
zany misy zavatra hitsohanao a dia miala niny ianao ny tianao ampitahina raha miresaka ny ara-panahy ara-natoraly sy ny sisitsika eo ihany koa ny misy ny sasany manofo manidina taksa zao misy fotoana tena ohatra manofo manidina be zany a amin'ny alina rehefa manofo alina reny ka iny dikan'ireny zany a resaka fandriana ho afaka amin'ny zavatra anakiray mety hoe mangejanao midika fahombiazana ireny any tsara ho fantatra navoaka ny manam-pahaizana ihany koa manodidina ny nofo ohatra hoe manofo manidina ianao faniriana liberté fahafahana ihany koa misy zavatra ny rinao a avy eo a mba tianao ho tanteraka ilay izy dia manofo manidy ianao zany hoe ho lasa ianao zany e tsy hoe ho lasa izy ianao fa mety ho any la tanjona mety mba ho tanteraka amin'la tanjona amin'izay any aroina kely any mety hoe rahapitso mety hoe rehefa avy eo lefa manofo manidina so de manofo manidina zay amin'ny alina de hoe taka zany nofo manidina de efa manantena zany midika fahombiazana reny a midika fa hoe ho lasa ianao a aomby ianao a de mba entina mba afaka mila miasa mafy satria tsy ho tongatonga ho azy ao koa mety misy ny tambo ny takiana avy amintsika amin'ireny karazana nofo reny fa tsy de efa aomby zany a nefa ianao tsy miezaka karazana signe fotsiny zany resako anao zany a so de tena hoe miandry ny sasanao de anometsinna amin'izay rehefa taksy tena tsy naomby le izy a mba nanofo nanidina ihany.

Avatra fanapiny makasika nofy rotry nofy matetika miverina aminao lisika zany raha vao manofy ohatra zao dia misy antony indray a matetika tena hoe miantra le izy ohatra hoe manofy ianao ohatra ny enjehiny ho masika hono dia midika zavatra ratsy rotry matetika miverina nefa iny dia iny no mila fahamailoana fitandrovana ohatra ianao manofy a ohatra hoe famaly amin'olona matetika ianao tratran'izany foana dia mila mitandriny ianao zany raha ohatra hoe manofy zavatra anankiray ianao fa matetika iny de tadidinao hoe zay ndray fa manofo ohatra zao a zay ndray fa manofo ohatra zao a raha ohatra hoe nofo tsara moa le izy a tsara ka fa mila maily fona ianao mila mivonina ihany koa ihnany tokony hitandriamana indrindra fa hoe nofo ratsy a de vo mainka maily kokoa ianao a hoe inona ny tokony atao a inona ny tokony alana mba tsy hiantra le izy raha ohatra hoe matetika ianao manofy zavatra anankiraha iny ohatra hoe tsy miova le nofy mety hoe misy fangarony kely fotsiny mila mitandrina zany ianao a amin'ny zavatra anankiray tsy nieritreritra an'le izy akory ianao a tsy ny fisafisainao nandritra ny tontolo andro le izy de azonao nofo zany hoe lasa miverimberina iny no mety hoe lasa miteraka zavatra ratsy na koa hoe tsy aminao le izy a mety hoe manodidina anao ny akaiky anao zay le hoe mila mitandrina zany ianao a satria efa fambara ireny a zavatra ireny raha ohatra hoe miverimberina le nofy.

Fitina listy ndao fa kina saina fatanareo ao a zany hoe raha resaka mandidina ny nofy isika dia misy amin'izy ireny a mety hoe tsara ny vokany avy eo mety ho ela izy a mety ho afaka minitra vitsy a ohatra indraindray antsika mahatsikaritra hoe tena mbola rotra ny azokazoko nofy mihitsy le zavatra nisy e sekondra vitsy taorian' izay de nisy zavatra nyseho misy le izy tsy miandry afaka ora adindray mihitsy ary fa sekondra minitra tonga de miseho le izy a efa azonao sara tsaina ohatra nefa nandinindidina anao zay zany efa misy tandindina ka misy karazana signe signal kely a mibipa anao raha ohatra hoe bipa eh bipa kely anao hoe mailo ianao ary ny lalana ti ny tokony atao de disy tokony atao a misy amin'ireny tena hoe eo no eo a ohatra ny miala kely eritreritra kely fotsiny anao nofo kely fotsiny tonga de miseho le zavatra misy amin'ireny a miandry kely misy fotoana tsy apoizinao ny sehony a zay no mahatonga ny hoe mila mailo a mila ohatra hoe mivavaka ataony tsara ihany koa mandanina ny ara-panahy sy ny sisa ho an'izay tia manao an'le izy any anatin'ny resaka meditation sy ny sisa ireny tsara mifantoka tsara mivavaka ianao a de indraindray ara misy zavatra mety hoe sanatrin'izany avoanao tady solafaka anao a rehefa mandanina ny atao hoe ara-pinoana ny ara-panahy ny anatin'ny meditation sy ny sisa anynareo a de tsikaritra le izy hoe ohatrany hoe ainao zay miala anazy ohatra ny efa tsampanao sady le izy hoe ty le azoko nofo teo a soa ihany fa ny alako e ho any mpanao ara-marsion zao matetika mampiasa n'izany zavatra zany anatin'ny resaka meditation mahita zavatra ohatra ny efa mialoha zany izy amin'ny alalan'ny nofo iny tonga de efa hainy amin'nyrekle anazy lisy tsy ma de hoe hitany mazava tsara fa misy party hitany ho any mpanao ara-marsion atao ny kopa-tanana izy ireny a mila fitandremana matsy mila atao hoe fifatohana mila fahamasinana ihany koa aminao ny fihetsika anao sy zay zavatra ataonao hatramin'ny sakafo rehefa tena hoe mandalina ny ara-panasy ny sisitsika mafinavina ny any ambadika ny ambadika ny nofy a sy ny eritreritra antsika any izy ireny a tsy voatery hoe ampatahtra anao tsy voatery hoe alasa saina be loatra fa indraindray koa mety noho ny hoe fiasahanao tsaina reraka ianao de mivezivezi ny fanahy e de iny lasa nofy fa rehefa ao tsara ianao tony ianao a de mety mbakarazany nofo tsara koa ny eo misy koa le izy mety hoe ratsy nefa tsy voatery ho tanteraka ireny a fa mety noho ny arirahnao a fa tsara foana nefa ny hoe mifantoko a ohatra hoe alohan'ny atory mivavaka ny tontolo andro nao alama tsara de homanina ihany koa ny rapitso a amin'izay mba tsy mikorotana ny atsainantsika ao de tsy mahazonofo isan-karazany mety hoe ampitahotra na koa hoe mpitebiteby alasa saina loatra amin'ny raha ry alina mafinaritra ho nita fiaraka aminay ndao vakina ny sms.

Ndraha mitsika tsara mitsy aloha dalvista ho anatin'ny resadresaka teo my dream. So dia efa misy manofy be mitsy aloha hoany tafiaraka aminay dia tairina hitamiko atao hoe nanofy ny ainy fandaharana hoe momba nofo ny loa hevitra dia tena hoe marina zany tena zany mihitsy izy ato. Bonsoir Sofia, je demande ni you maiteur crispona noera kiny west no soldon de pitsika biguiza immortal ihany koa immortal pour you de sahita merci afatra manaraka avy any amin'ny zany tonga dia mamaky resamasinareo aho ato a sady mandahatra ny mozika ihany koa salamana mana taxa tonga soa ianao sisy ihany a resaka nofy a tomapino a totsomapino a ramiko a de ohatra ny mitovy amin'ny zavatra ohatra hoe fitahina ihany izy e, misy tanteraka de misy tsy tanteraka, ohatra hoe manofy mahita vola be a kanefa afaka andro vity a atiaorena nahita raha zato ariary no hita teny an-dalana ohatra zany a, raha zara vitana ndray izy a ohatra hoe voalaza fa ifanena amin'olo tsy apo izy ny anao anio kanefa totsy ny fanena aminazy akory hariva ny andro tsy nisy olona fanena taminao mihitsy ka manahirina be le izy a irany aba I have a dream de merci be dabe hotsy izy alahatra antsika le mozika ye zay mihitsiny izy. Manofo nahita vola be anao de mba miandry ihany eny an-dalana eny, aiza ireo nahitana anazy mandehandeha amin'ny toerana mangina, aiza nahitana anazy anaty olona tsy mahita vola be atery le volan'olona raha sendra hitanareo a atery aty fa sao de mba volako zany. Manofo mahita vola be zany tena hoe aminao le vola tahitra amin'izay ianao fa hoay inona eo e tsisy an'izany akory sakaina aby anaty posy so de mba misy any e so de mba natindra nofy aho e kofa tany ao zay manana anarana nofy.

33 mai fara 67 salama Sofia mbara tsoli rany anga voadia voatodoria otsi sile entoa ortia kuinia tsona vety voiposa iany manoratra manokopatana na ho anareo any voiposa tafiaraka amin'ny 103 FM amin'izao ala izao ony tafiaraka aminay ihany koa amin'ny fahita lavitra ao mafinaritra dia mafinaritra ny natsarintsika mandeha voalohany amin'izao fotoana izao natsary vaovao anisany ankafizina tsara ihany koa mitiala ty sady manofinofy anazy angamba ianao rehefa avy mijery an'io rehefa avy eo alefa antsika ao le falla de iny le anatin'ny resaka aventure le mampitaintaina le mampatatra be iny a tandreny sao de manofy ratsy fotsiny amin'ny alina rehefa avy mijery ny orona tsara tsika voalohany eo fahita lavitra sofia ao fa lesy tsara e tsy mampatatra zany a fa zavatra akafizina tsara mihitsy afaka jerena tsara afaka akafizina tsara mihitsy indrindra rehefa aloro zao ianao mijery anazy a tsy any koa ny orona tsara tsika faharoa fahatelo hatramin'ny faefatra nitsotononikotsony loateniny fa milay e tsara be mihitsiny hoan'izay tsy atory iaraka amiko a sady miaino mozika mijery film amin'ny orona tsara amin'ny fitara fisofiao moa zany miarapa ny 38.96 ihany koa bonsoir otsy izy a mamangatakirany raha kiki jamaika otsy izy a faly avy any ambanimasy ihany manoratra mozika fanampiny a ndrena raha mamonjy le hoe akaiky mpamonjy iny a dia ampihana ny enika izy ma izy a izy le mamatsy ana isan'andro ay moa enika le hoe izy mamatsy ana isan'andro anatiny tonokirany ampihana mozika ny mazesty le hoe maniriny ihany koa taksa dia mpihana nisaninana ary voady a faly avy any ambanimasy ihany

38 miafara 36 ihany koa sali Sofia Radio mba angatsakirany antsan Kristy le hoe Toan Mafy ny a dia tutra ho an'ny mpiandry etra dia bonne nuit.

0: Radio Sofia.
1: Thank you.

tsaiky na za misy le santozagna rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

Fanamariana kely ho anareo mangataka hira amin'ny SMS ato, tsy hafa mihitsy ny titre ny mozika tianareo angatana angamba ny aloha ny mangataka mozika ny tatansa. Raha ohatra hoe afaka verifianao kely de alefanao fandronina fanotelo mihitsy SMS nao ao, satria misy SMS anakiroa nalefanao ao tsy mahatonga anao miteny hoe fanoteliny, tena tsy mazava mihitsy le lohateny tatansa angatanao. Zay mbola tsy andehanany mozika 34-90 ndao ro tizana famakinany afatry 34-90 nay. Bonsoir, mamangatsakirany mirady le hoe ilay atsaranao a, de na texte le hoe hafanana zay efa voatondro a, ke amin'izao ohatra hoe alatratsika avokoa reo mozikanao reo.

Afatra tsika manaraka tofo avy amin'ny 34-23. Salut Sofia, va mangatikirany Daniel Paul Jimmy de Luis Calpadi zay latranao tsis de merci izatsika de arana mozika anao araka zay metimety aminao hoe tsy maninona alefa tsika avokoa.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Avakilani afatrambola tsofavakia tela tsy mozikana reo atrany mi rompfolora antaksa di mametraka ny velo momzay avy homa kafe mozika amlamdam sika manaraka ny centro FM sa tafarka ny kompa italavtrao ny orona tsara mandeha efa vita ny anakray teolo tamin'ny orona tsara farondra tsika de notre c'est là avec qui ma relation sera saine ma destinée sera liée à la sienne ye makasika ny nofony no hevitra teo fampisarana moa zany efa natin'ny nofinofy mitsinga ma sasany matory sady manofy ny sasany ho an'ny mbola tafiaraka aminay mandatra mozika teo vakina ny SMS-nao ary alatra ny mozikanao ihany koa 38 04 sali sofia mamangatikira ny tanjona lenar velo tsy a ok de alefatsika eo zany zay metimety eto atotra ho anazy a lefitra no manoratra tanjona lenar velo naivo ok.

afatra manaraka avy amin'ny 38 mi'y afara 68 tiavana avy any avezy izy teo nandatra ny rotsomana ranomaso izy a dia napira ny fanily hoe fanilo aly hoe akiniko aminao a dia merci sofia de tena makasitraka re makasitraka anareo ihany koa.

Avant Recall. Sophie Radio.

De zegny azy naroso mirary alina mafinaritra ao ny tafiaraka amin'ny onjam-peo sy ny fety lavitra Sofia ao amin'ny rapitso maraina indray mirary nofo sambatra ihany koa satria dia niresaka ny nofondro hevitra fampisarana tamin'ity ihany io ity dia mba ho nofo tsara ho anao no nofisinao amin'ity alina ty a nofo tanteraka ihany koa misy ihany koa mety hoe nofo manala azy kely a tsy tokony ampetretra vitabe reny nofo sasany ireny ndraindray efa narosontsika tao anatin'ny resadresaka teo a mety hoe sisy tanofy ihany dia misy ihany koa tokony hitandremana indrindra ho an'ny nofo miverimberina ho an'ny rapitso maraina indray ary

0: ba kon tempole
1: ah ti olo slime fetiti aza to lava lotra le feedback la fa manjara la salafta le cause copela de la façon zay ny fahitana le hoe andro afa ny andro
0: ti andro afa ndray andro ana tsapaka misika na itavina tsarako je tutya ny ny tafitsy kondra tema gamba ukar pdm madin rafafka na tafa ny lasako anat

Sofía Radio.

tsy mankatia le olona dia aza fosegna anao tsy ampianaragna fa ny fotsy azo tapitegna avy amin'ny fitiavaka reny labo ndray mandre ny fidy fanatotiagna hoe zanaka mpiara-miasany papanao igny ka tokony arahagna zaho re miteraka anao zany tsy alolo baty mafana mba hitsinjovagna mba tsy agarabarako onerany fianaka viagna zay le mavoa sy tokony idiragna fiainanjare roa efa ampitaogna tsara izy io sady efa manandjo aza bedesiny izy amin'ny tianyjare vo safidiny lasa simba fangary efa zanaka koa de tsy maintsy anambady any zanaka likidiba zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiaramonina.